0: ქართული კინომუსიკა.
1: ქრებიმა შენი სახე ინ მოდი ინ გარამსვა შენი სახელი მოდი ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რა ხახა შენ არ მეტყვი ვიცი

0: ფიფოგინ ჯოჯო ხეთვიტოდე შენსი ყოველს მე ვერ დავთმობიტოდე ორ ფაჭალით ბავში მნახე ვინავარ
1: არდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
2: ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ აბა უსტი ხიში მნახე ვინავარ

ვიზიტით დელეგაციასთან ერთად საქართველოში მყოფ უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. ადმინისტრაციის ცნობით მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა უზბეკეთიდან საქართველოში უმაღლეს დონეზე განხორციელებული პირველი ვიზიტის მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებისთვის. უბრებმა ფუნიკულიორის ტრამვაით იმგზავრეს და დედაქალაქის ხედები დაათვალიერეს. პრეზიდენტის პატივსაცემად თბილისის ანძა უზბეკეთის რესპუბლიკის დროშის ფერებით განათდა. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დღეს უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს პირისპირ და გაფართოებული ფორმატით შეხვდება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი გაფორმდება. ჯარდებული ნანა სანდერი პერმანენტულად არღოს სარეჟიმო მოთხოვნებს, ქმნის კონფლიქტურ სიტუაციებს, სიტყვიერად შეურაცხყოფს დაწესებულების მოსამსახურეებს, ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც სპეციალური პენიტენციური სამსახური ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ უწყება ეხმაურება მსჯავრდებულის მიერ გავრცელებულ მორიგცილის მწამებლურ და პროვოკაციულ განცხადებას, რომელიც მიზნად ისახავს მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების საქმიანობის დისკრედიტაციას. დემოთ აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე განცხადებაში განმარტებულია, რომ დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილების საფუძველზე ნანა სანდერს ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობენ. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ ნანა სანდერის განცხადება სრულ გაშიშვლებასთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება, ვკითხულობთ განცხადებაში. ასევე სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ცნობით სანდერი უზრუნველყოფილია ვეგანური კვების მენიუთი და საკვებიც ამის გათვალისწინებით მიეწოდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მან დაწესებულების მაღაზიაში არავეგანური პროდუქტი შეიძინა. ატიმარი ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმის განცხადებით ვივამედში ჩატარებული კვლევების პირველადი შედეგები უკვე მიღებულია, თუმცა საბოლოო სამედიცინო შეფასება ექიმთა კონსილიუმის შემდეგ გაკეთდება. მისივე ინფორმაციით კონსილიუმში მონაწილეობას ონლაინ მიიღებენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი სპეციალისტები. სწორედ მათი ერთობლივი დასკვნის საფუძველზე გადაწყდება პაციენტის შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა და დამატებითი კვლევების, მათ შორის რადიოლოგიური გამოკვლევის ჩატარების აუცილებლობა. გოგა ხაინდრავას მიერ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის თაობაზე თბილისის

0: 7-35-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6-577-477-06
1: გაგაცნობთ 3 ივლისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში, სოხუმში, ოზურგეთში, მესტიასა და ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბათუმსა და ფოთში 30. 32 გრადუსი იქნება სენაკსა და ამბროლაურში, 33 ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში 34. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 33.

0: სარეცხი მანქანა 389 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
6: დილა მშვიდობისა საქართველო, რადიო იმედი გესალმებათ. დღეს პარასკევია, 3 ივლისი, კალენდარზე გრიგორიანული კალენდრის 194 დღე გადავფურცლეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის ბოლომდე დარჩენილია 191 დღე. ტრადიციულად რადიო იმედი იწყებს თქვენთვის მუშაობას და მთელი დღის განმავლობაში, ფაქტობრივად შუა ღამემდე, შეგეძლებათ რომ დაგვემგზავროთ და ჩვენთან ერთად მოიგოთ დრო და გაიგოთ თავი. 3 ივლისი როგორი იქნება განწყობის თვალსაზრისით, არ ვიცი, ეს თქვენ უნდა შექმნათ, მაგრამ ამბობენ, რაღაც თავისი წვლილი ნამდვილად შეაქვს განწყობის თეორიაში ამინდს და როგორი ამინდი იქნება დღეს ჩვენს ქვეყანაში, სიამოვნებით გეტყვით. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, 32 გრადუსი, ოზურგეთში მზიანი ამინდია და 29 გრადუსი იქნება, ბათუმში უნალექო დღეა და 22 გრადუსი, მზიანი ამინდია ფოთში.

და გაატაროთ ზაფხულის ცხელი ამინდები, ან თუნდაც ნაადრევი შეგულება დაგეწყოთ, რატომაც არა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შანსი და წეროვანში 10 ივლისს ანრი ჯოხაძის საღამოს დაესწროთ. ძალიან საინტერესო და სპეციფიური საღამო შედგება და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ორგანიზატორთან. და უკვე 4 საათიანი საინფორმაციოს დამთავრების შემდეგ შემოგვიერთება სოფლის განვითარების აგენტოს პროგრამების შეფასებისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ელენე სურგულაძე. გეტყვით, რომ აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედა და ამ თემაზე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხები, 1 ივლისიდან დაიწყო ზუსტად ეს პროგრამა და მისი განხორციელება აუცილებლად უნდა იყოს ყურადღებით და მოგვადევნოთ თვალყური ჩვენს სტუმრის, ასე ვთქვათ, იმ ბლოკს, რომელიც დაიწყება 4 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების თანავე. ასევე დღეს პარასკევია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველ საათიან საინფორმაციოს მოუსმენთ თუ არა თემატურ გადაცემათა ზოლში ვახო გაფრინდაშვილის სპორტის თემას მოუსმენთ, ხოლო საღამოს დაასრულებს ყველაზე ფერადი გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი, ხოლო ამ ტრადიციულ გადაცემებთან ერთად რასაკვირველია, როგორც ყოველდღე რადიო იმედი დღესაც შემოგთავაზებთ არაერთ საინტერესო და თემატურ რუბრიკას, რომელსაც თქვენთვის ამზადებენ მიშა მიმინოშვილი და ასევე გიორგი კალანდია და უკვე ლაშა გაბუნიესთან ერთად შეგიძლიათ ლირიული გადახვევა მოაწყოთ და მუსიკაზეც იფიქროთ და განწყობა შეიქმნათ ამ ჩვენი ტრადიციული რუბრიკებით. რასაკვირველია, საინფორმაციო სამსახური გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ყოველ საათში ერთხელ მოიგოთ დრო და გაიგოთ მთავარი 8 საათიდან მოყოლებული ღამის 12 საათის ჩათვლით. აი ასე დავიკაბიძეთ ხელები და შევძექით მუშაობას. ორშაბათს ერთად დავიწყეთ ახალი სამუშაო კვირა და რაღაცნაირად გამოვიდა, რომ დღეს ერთად უნდა დავასრულოთ და რადგან მე გთავაზობთ რეალურად დღეს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას, გააკეთოთ არჩევანი დაცული ტერიტორიების მიმართულებით, აგერ ლაგუნაზე აღმოჩნდეთ წეროვანში და ანრი ჯოხაძის კონცერტს მოუსმინოთ უახლოეს მომავალში 10 ივლისს ხვათაშორის და კიდევ არაერთი შესაძლებლობაა რასაკვირველია, რომელსაც პერიოდულად დღის განმავლობაში შემოგთავაზებთ და შაბათი კვირა, რომელიც ორი უქმია და ასევე სათანადო დროის გატარებას ითვალისწინებს. რასაკვირველია, სად და ვისთან თუ არა მეგობრებთან ერთად. დიდი მადლობა, მე მგონია რომ ჩვენ უკვე მეგობრები ვართ და მაქვს იმის იმედი, რომ

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი

ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 39 თეთრი 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეცხრამეტე საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამწერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები დიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურცვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს. დიდებული

ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: საქართველოში 9 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
2: ილამშვიდობისა 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. სახელმწიფო ვიზიტით დელეგაციასთან ერთად საქართველოში მყოფ უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. ადმინისტრაციის ცნობით მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა უზბეკეთიდან საქართველოში უმაღლეს დონეზე განხორციელებული პირველი ვიზიტის მნიშვნელობას ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებისთვის. სტუმრებმა ფუნიკულიორის ტრამვაით იმგზავრეს და დედაქალაქის ხედები დაათვალიერეს. პრეზიდენტის პატივსაცემად თბილისის ანძა უზბეკეთის რესპუბლიკის დროშის ფერებით განათდა. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დღეს უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს პირისპირ და გაფართოებული ფორმატით შეხვდება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი უზბეკეთის რესპუბლიკის IT პარკის აღმასრულებელ დირექტორს შეხვდა. მხარებმა განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის პრიორიტეტები სტარტაპ ეკოსისტემის, ხელოვნური ინტელექტის და სხვა სფეროებში. შეხვედრის ფარგლებში გაფორმდა ურთიერთგავების მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებას, ორი ქვეყნის ინოვაციური ეკოსისტემების დაკავშირებას, სტარტაპების ორმხრივ თანამშრომლობასა და საერთაშორისო გაფართოების ხელშეწყობას.
3: მნიშვნელოვანი ადგილი შემდგომი გაფართოებისთვის, ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისითაც და ბიზნესის გაფართოების მიმართულებითაც. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უწყებებთან ასეთი კუთხის თანამშრომლობა ხელშეუწყოს ჩვენ სტარტაპებს უფრო ადვილად მიიღონ წვდომა იმ სახელმწიფო სერვისებზე, რომელსაც უზბეკეთის მთავრობა უცხოელი სტარტაპებისთვის სთავაზობს.
4: შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე. განვიხილეთ ქართული სტარტაპების ჩართვა უზბეკეთის სტარტაპ ეკოსისტემის ღონისძიებებსა და პროექტებში, ისევე როგორც უზბეკეთის სტარტაპებისთვის ჯიტას სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ვფიქრობ, თანამშრომლობისთვის ძალიან კარგი პირობებია შექმნილი და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენს ეკოსისტემებს შორის უფრო ღრმა და მდგრადი თანამშრომლობის განვითარებას შევძლებთ.
2: ჰინა ბოკუჩავა 2 წლის შემდეგ აღიარებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები და საზოგადოება მოატყუა მისი თქმით პარტიის მაშინდელი თავმჯდომარის ლევან

0: ის რაიონში 3 მისამართზე გამგებლობამ გზის დამჭერი კედლების რკინა-ბეტონით მოწყობარი რეაბილიტაციის სამუშაოები ჩაატარა. პროექტების ჯამურმაღირებულებამ 700000 ლარზე მეტი შეადგინა. სამუშაოებს თბილისის საკრებულოს ისნის რაიონის მაჟორიტარი ისნის რაიონის გამგებელთან ერთად გაეცნო და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა.
1: ის რომელიც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ჩვენ აღწერეთ როგორც პრობლემა, რომელიც მათ ძალიან აწუხებდათ. ფიქრობ დანაპირები შესრულებულია. ხარისხი, რომელიც არის სამუშაოების შედეგად, ფიქრობ არის ის მაღალი სტანდარტი, რომელიც სამუდამოდ გადაუჭრის ამ პრობლემას.
2: ჩვენს რაიონში აქტიურად მიმდინარეობს გზის დამჭერი კედლების მოწყობა. რამოდენიმე მისამართზე გვაქვს აღნიშნული სამუშაოები. სამ მისამართზე უკვე თითქმის დასრულდა გზის დამჭერი კედლის მოწყობა. ჩვენ აქტიურად გავაგზავნებთ კიდე ამ ტიპის სამუშაოებს, რათა ჩვენ რაიონში ეს პრობლემები მაქსიმალურად იყოს მოგვარებული.
0: რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი საქმიან ეზოში. ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაგზავნილია შესაბამის საგამოძიებო უწყებებში. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 10-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

0: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 14 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კლავ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად იცით რომ ამ დროს გვერდება კახა გელაშვილი და ჩვენ საუბრობთ სპორტზე. დილამშვიდობისა.
2: დილამშვიდობისა და თუ მოგესალმებით უბრალოდ.
1: ესე იგი, გუშინ ჩვენ დავპირდით ჩვენს სვენელს და მაყურებელს რომ უნდა გვესაუბრა კალათბურთზეც, რაგბიზეც, დავაანონსეც. და სწორედ ჯერ კალათბურთით მინდა რომ საუბარი დავიწყოთ და რაგბით. მე შეფასებას არ გავაკეთებ. ის რაც ნახევ ფიქრობ შენ უკეთესად გამოგივა. ამ ასე ვთქვათ ემოციის ჩვენ სმენელამდე და მაყურებლამდე მიტანა, მაგრამ ნუ ცოტა იმედგაცრუებული სიმართლე გითხრა კი არა.
2: ძალიან ძალიან იმედგაცრუებული დათო, შეიძლება ითქვას შენი არ იყოს მეც ძალიან მიჭირს აი ამ ყველაფრის მოყოლა და გადმოცემა თუ რა მოხდა, როგორი იმედიანად ვიყავით ჩვენ და ზოგადად ყველა გულშემატკივარი კალათბურთისა გუშინდელი მატჩის წინ უკრაინასთან, რომელიც ლატვიის დედაქალაქ რიგაში გაიმართა.

შესული იყო მოედანზე და მისი ესე დავალება იდეალურად ფსხალებში, რა თქმა უნდა, შეასრულა, გააგდებინა მარკიზ რიზი. თუმცა ეს არ იყო ეხლა ნათალია ყვავშენ ისეთი გალათბურთელები, რომელსაც შეუძლიათ ნებისმიერი მატჩის შემობრუნება და ტოლსტორაც ვაეკრობა, მიუხედავად აი ამ წამყვანი, ერთ-ერთი წამყვანი გალათბურთელის დაკარგვისა. მაგრამ უხეშობა და არასპორტული თამაში უკრაინელთა მხრიდან გაგრძელდა მთელი მატჩის მანძილზე. ბოლო პერიოდში მეოთხე ჩემსაჯებმა დისკვალიფიკაცია მისცეს ჩვენს კიდევ ერთ სამყარო გალათბურთელს, ცენტრ გოგა ბიტაძეს, ისიც გააძევეს მოედნიდან. გარდა ამისა, მეტოქის აი ამ ასეთ აგრესიულმა თამაშმა და რეაქციამ ამ თამაშზე თავისი ვთქვათ კვალი პოვა კიდევ არასპორტული ჯარიმები დაისაჯა ალექსანდრე ფევაძე და ასევე კახა ჯინჯარაძე. არ შეიძლება ოფიციალურ ოქმში იქ სერია, რომ საქართველოს ნაკრებს სულ 31 პერსონალური ჯარიმა ჰქონდა, 31 ჯედაჯარიმდნენ ქართველი კალათბურთელები, მეტოქემ კი 33 საჯარიმოდ ყორცნის უფლება მოიპოვა. აი ესეთი თამაში იყო, ნერვების თამაში შეიძლება ითქვას და საბოლოოდ

გამოსული სპორტსმენის მხრიდან, გუნდის მხრიდან. რას ემსახურება ეს? როგორ ფასდება? როდესაც ვთქვათ, ძლიერი მეტოქეა და გინდა უბრალოდ ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მოახდინო მასზე, თუ კიდევ არსებობს

და ლისტვის თუმცა არა იმხელა რამდენი რამ ხელა ზიდანის დონის ფეხბურთელი მსოფლიო ფეხბურთში ისე ჩამოსათვლელები არიან, მაგრამ აი ეს გააკეთა რომ გააძევებინა ზიდანი. მე შემიძლია კიდე ფეხბურთში გავიხსენო 1980 ესე იგი 10 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხდა როდიფიო გერმანია ჰოლანდიის მატჩი როდიფიოლერსა და ფრანკ რაიკარდ შორის. რაიკარდი იყო ჰოლანდიის ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი, ფიოლერი თავდასხმის ხაზში იყო ზამყვანი ფეხბურთელი, თუმცა რაიკარდი უფრო დიდი წონადი იყო ვიდრე ის. მოკლედ იქ მოხდა რაღაც ფეხბურთელებს შორის არღის ახლა რა რაღაც და ორივე გააძევეს და საბოლოოდ გერმანია მოიგო ის მატჩი.

0: ოკე გუნდის ნებისმიერ ფასად გამოშა დემორალიზება ასე ვთქვათ რა რომ არის ხო სპორტია და ამ დროს რომ არ გვახსოვს მას რა ქვია სტაჟიან გულშემატკივარს ფინალი თასების თასის თბილისის დინამოს კრაუზეს თამაში ყიფიანის წინააღმდეგ აღარ შეეძლო გასაკანია მისა თუმცა იმდენად მაღალი დონე იყო ყიფიანი კრაუზეს თამაში რომ მაინც გააკეთა რა ის გააკეთება ცურდა ანუ კიდე მეორე მაგალითია შეიძლება კალათბურთში აი ასეთი შეხლა შემოხლა კალათბურთელებს შორის ხდება მაგრამ ესეთი რაც გუშინ უკრაინა მიკადრა მე არ ვიცი კალათბურთის ნაკრებებს შორის არ მინახავს აი ეს არის დავით ჩემი აზრით ეხლა პასუხი შენს კითხვაზე რომ ნებისმიერ ფასად გამარჯვება თუნდაც ეს იყოს არასამართლიანი fair play ქვია ესეთი ტერმინია ფეხბურთშია და ყველგან არის სამართლიანი თამაშის პრინციპი აი ეს პრინციპი გუშინ არისო თავარი იყო მოგება და მიახციეს მოგებას. ეგ არის ტაბლო, რასაც იტყვიან, ეს ანგარიში რჩება თაობებს, მაგრამ იქ რა მოხდა, როგორ მოხდა ეგ უკვე არავის არ ეცოდინება. თავარი უკრაინა მოიგო ეს მატჩი, გავიდა მეორე ადგილზე. სამი მოგება აქვს, გულს ორი მოგება საქართველოსთან. და ერთი დანიას ნახა, დანიას ხდება ზეგ აქვს თამაში ესპანეთთან. ესპანეთი პირველ ადგილზე გუშინ ესპანეთმა უპრობლემოდ მოუგო დანიის ნაკრებს მადრიდში. და 5-5 მოგება აქვს ახლა ზეგ 5 ივლის თბილისში თბილისის არენაზე გველის მატჩი ოთარ ქორქიაზან ოდარ ჯორჯიკიას ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების სახელს ატარებს თბილისის არენა ვეზახით უნივერსიტეტის ქუჩაზე და ხა ესპანეთის დამარცხება ძალიან კარგი იქნება ესპანეთი დამარცხებული ყავს ევროპის ჩემპიონატზე შარშა და უნდა მოვიგოთ ეს სამი მოგებით უნდა გავიდეს ნაკრები სამი მოგება ფრინვალე შედეგი იქნება ხა უკრაინას არ მოგვიგო გუშინ და პლუს ესპანეთსაც შეიძლება ითქვას რომ გასულები იქნებოდი სოფლიო ჩემპიონატზე ხო ნუ რას ვიზავთ სპორტია ესეც და
1: კი ბატონო რაგბიზე გადავიდეთ აქაც

ზოგადად ქვეყნის საქართველოსი მემახსენდება ადრეს მithkoms, როდესაც შარშან ასაკობრივი ევროპის ჩემპიონატი გამართა კალათბურთში თბილისი არენაზე. მანამდე სტამბულში იყო დაგეგმილი, თუმცა რაღაც გარკვეული პოლიტიკური არეულობების გამო გადმოიტანეს ეს ტურნირი თბილისში და იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა სურდა, რამდენიმე ქვეყანა სურდა მასპინძლობა, ეს დამატებით შემოსავალია ხომ, ტურისტული სექტორი იქნება ეს, თუ თქვა ცნობადობის ამაღლება თუ სპონსორები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ფიბა შეოვალი აღმოჩნდა, გამართება საქართველოში და რატომ მაინც და მაინც საქართველოში და პასუხი იყო ცალსაღარამაც მედალბათ ყველა ჩვენგანი გაახარა, რომ საქართველოს დღესდღეობით არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. შარშან აი ამ აგვისტოში გამართა და რამდენიმე თვით ადრე გადაწყდა, რომ თბილისში უნდა გამართულიყო. იგივე ასე ვთქვათ, საწყისი იქნებოდა, მე ასე მგონია, საქართველოსში ჩატარება. Ну, გარდა იმისა, რომ 2017 წელს იგივე ტურნირი ჩატარდა უმაღლეს დონეზე, დღემდე ამბობენ მსოფლიო რაგბიში, რომ საქართველოსში ჩატარებული 20-მდეთან მსოფლიო ჩემპიონატი ამ ტურნირის არსებობის ისტორიაში არის საუკეთესო. ხო, რაც შეეხება უშუალოდ გუშინდელ მეორე ტურის მატჩები გამართა გუშინ, თბილისი და ქუთაისი მასპინძლობს როგორც ის და თბილისში საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ სამხრეთ აფრიკასთან ჩაატარა ეს მეორე ტურის შეხვედრა. აქ არისო, რა თქმა უნდა, ეს ცოტა ოცნების დონე იქნებოდა, რომ აფრიკისთვის მოვიდა, მაგრამ რაკში სხვანაირად ხდება ყველაფერი. რაკში ძლიერი ყოველთვის ამარცხებს სულს. ას ფეხბურთი არ არის, კალათბურთიც იგივეა გარკვეულ წილად. გუნდური სახეობა ორივე, მაგრამ ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ საწყისებზე დამყარებული, ანუ ძლიერი გუნდი ყოველთვის უგებს სურს. ფეხბურთში შეიძლება სუსტნა მოუგოს, ასე ვთქვათ, გაიტანოს გოლი, ჩაჯდეს დაცვაში და იმან ვერ გაიტანოს და მოკლეს. რაკში ძლიერი ყო სამხრეთ აფრიკა არის, კიდევ არ გამეკვირდება რომ წელსაც ამ ნაკრებმა მოიგოს მსოფლიო ჩემპიონატი. 33-5 დასრულდა ეს შეხვედრა, დაწყება იყო ფცხინვალე ლელოთი დავწინაურდით 5-0, თუმცა შემდეგ უკვე წავიდა და წავიდა. მოკლედ სამხრეთ აფრიკა ჯგუფში პირველ ადგილზე 10 ქულით, გუშინ მოიგო ჩვენმა კიდევ ერთმა თანაჯგუფელმა უელსის ნაკრებმა, რომელმაც დიდი სხვაობით დაამარცხა ურუგვაი 47-0. არ და პირველ ტურში ურუგვაისთან უელსთან წავაგეთ 24-25. თავისუფლად შეიძლება და უელსი რომ დაგემარცხებინა, ჯგუფში მეორე ადგილზე ხა ურუგვაის მოუგებენ, მე მგონი, ხა ურუგვაის უნდა მოუგოთ. მაგრამ ანუ ესეც რას ვიზავთ ახლა, საქართველოს ნაკრები ჯერჯერობით მესამე ადგილზეა 2 ბონუს ქულით. უელსთან აღებული ის 2 ქულა, ნაკლების ხოვობის აგებაზე და ლელოებზე მიღებული 1 ქულა.

0: თალკი გამოშვებაში ვისაუბრებთ ახლა ამის.
1: შენ მოგეცემ ამის შესაძლებლობა. მოდი ფეხბურთზე საუბრით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი დილის ეთერი. მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ მის შეფასებას მოვისმენ შენგან, მინდა კიდე ერთი კარგი ამბავი გავაჟღოთ.
0: ხო, კარგი ამბავი
1: ანდრიან კვირიკაძე საფეხბურთო კლუბ პარიში გადადის. ეს არის პარიზი და არა პარი სენ-ჟერმენი. პრომეტანდა ფეხბურთელთა კიდე ერთი ძალიან მაგარი წარმატება და გვითხარი ამ კლუბზეც და თავად ანდრიაზეც.
0: ეხლა ანდრია კვირიკაძე 18 წლის ფეხბურთელი, თბილისის დინამოს აკადემიის აღზრდილი გახლავს, ისევე როგორც ხვიჩა, ისევე როგორც ურიკო დავითაშვილი, იგივე მამარდაშვილი, თბილისის დინამოს ესეი ტალანტების სამჭედლო ყოველთვის იყო, მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი აგერ მაგალითი არის იგივე ანდრია კვირიკაძე. ახალგაზრდა ტალანტი ასე უწოდებენ საფრანგეთში და მან თავი გამოიჩინა უეფას ახალგაზრდულ ლიგაზე, კვიპროსული ლარნაკას წინააღმდეგ ბრწყინვალედ თამაშა, ხა ევროპული კლუბების, მდიდარი კლუბების სკაუტები, ანუ სპეციალისტები, რომლებიც აკვირდებიან ფეხბურთელებს და შემდეგ ცდილობენ შედარებით იაფად ჩაიგდონ ხელში და თქვა მე ან ზვირად გაყიდონ, ან კლუბს გამოვადნენ, ხო? და ესეთი
1: ყველგან ბიზნესი არა რომ აკვირდებიან.
0: ბიზნესია,
1: ფაქტობრივად ბიზნესი ატრიალებს ყველაფერს.
0: კაროასლა იყიდე გახ.
1: კაროასლა, მაკარი კი.
0: საინტერესო რაღაც უწერია პარიზის საფეხბურთო კლუბ პარიზის, კი აბსოლუტურად მართალი ხარ, არის საფეხბურთო კლუბი პარიზი და არის პარი სენ-ჟერმენი, ამაზეც 2-0 სიტყვით მოგახსენებთ. ესეთი განცხადება გაკეთებული რომ ესე იგი ამ ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელის ტრანსფერი სრულად პასუხობს საფეხბურთო კლუბ პარიზის სურვილს გააგრძელოს გუნდის აღმშენებლობა, მაღალი პოტენციალის ხონი ახალგაზრდა ფეხბურთელების შეძენა, რომლებსაც შეუძლია თავიანთი წვლილი შეიტანონ კლუბის სპორტულ პროექტში. ეს არის პარიზის კლუბის ოფიციალური განცხადება. 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა კვირიკაძემ პარიზულ კლუბთან და ხვიჩა კვარაცხელიას შემდეგ. ანდრია არის მეორე ქართველი, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქის საფეხბურთო ცხოვრებაში გაერევა. ანუ პარიზული დერბი, PSG პარიზი არ არის ახლა, რა თქმა უნდა, იმდენად საინტერესო იმხრივ, PSG არის მსოფლიო დონის გრანდი, საფეხბურთო კლუბი პარიზი კი 2025 წელს გაშანშან გადავიდა უძლიერესთა შორის ლიგა 1-ში და ჯერჯერობით შორს არის. რაც შეეხება მცირე ისტორიას, 1969 წელს დაარსდა კვირიკაძის პარიზი, ხოლო 1970 წელს
1: კვირიკაძის პარიზი დაერქვა.
0: კი, ხვიჩას, კი ბატონო, კვარას PSG-ში ერთი წლის შემდეგ 1970 წელს შემდეგ გაერთიანდა ეს ორი კლუბი.

0: ეობა ასე ვთქვათ, ეს კლუბი 10 წლეულების განმავლობაში ძირითადად ქვედა ლიგებში გამოდიოდა და შარშან 2025 წელს დაწინაურდა ლიგა 1-ის უძლიერეს და შორის ასპარეზობის უფლება. დაბრუნდა უმაღლეს ლიგაში და რაც შეეხება კლუბის მფლობელს 2024 წელს შეიძინა ცნობილმა ფრანგმა მილიარდერმა აქციათა საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა ფრანგი მილიარდელია ბერნარ არნო, სადღაც 150 მილიარდ ევრო და შეფასებული მისი ეს კონება და პარიზის საფეხბურთო კლუბ პარიზის მფლობელი. მისი მიზანი არის აი საფეხბურთო კლუბი პარიზი რამდენიმე წელიწადში საფრანგეთსა და ზოგადად ევროპის ერთ-ერთ წამყვან კლუბად იქცეს. ანუ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გათვლებია გაკეთებული. ეს შემთხვევითი არ არის, ჩვენ ხვიჩაზე ვისაუბრეთ, როდესაც ზამთრის სატრანსფერო პერიოდში შეიძინა PSG-მ. იშვიათად რომ ზამთარში აემხელა თანხა გადაიხადოს კლუბმა ფეხბურთელში. მაგრამ მოხდა იმიტომ რომ ჭირდებოდა იგივე სიტუაცია შეიძლება და ჩვენებიჩის ანდრია კვირიკაძის
1: ჩვენი ხო სულ რაღაც 18 წლის არის ჩვენი ანდრია კვირიკაძე წარმატებები უსურვოთ მას წარმატებები უსურვოთ ასევე ჩვენს სვენელს და მაყურებელს და ვუთხრათ რომ შენ მათ დაუბრუნდები ეთერში 11 საათიანი 2-იანი და 5 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ მეკითხებით აგემშტობებით და მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის
0: მადლობა
2: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად
3: დილის არხის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება

0: ინვესტიცია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არქის სპონსორი

0: და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558 510 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: ბებისთვის სთავაზობს.
1: შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე. განვიხილეთ ქართული სტარტაპების ჩართვა უზბეკეთის სტარტაპ ეკოსისტემის ღონისძიებებსა და პროექტებში, ისევე როგორც უზბეკეთის სტარტაპებისთვის ჯიტას სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ვფიქრობ, თანამშრომლობისთვის ძალიან კარგი პირობებია შექმნილი და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ჩვენს ეკოსისტემებს შორის უფრო ღრმა და მდგრადი თანამშრომლობის განვითარებას შევძლებთ.
2: უწმინდესი და უნედარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა, თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიომე სამე საფრანგეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი შეხვდა. საპატრიარქოს ინფორმაციით, დიპლომატმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცა და საფრანგეთის მთავრობის მილოცვა პირადად გადასცა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებულ ისტორიულ და კულტურულ კავშირს, ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს.

0: საპროექტო დოკუმენტაციის ასლებს უგზავნით, ასევე ამზადებდა შეერაღების ტაქტიკურ ტექნიკური მახასიათებლების საექსპერტო შეფასებებს და ცდილობდა ისინი არასახარბიელოდ წარმოეჩინა. ლიეტუვა გეგმავს კონსტიტუციიდან ამოიღეს დებულება, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღისა და უცხოური სამხედრო ბაზების განლაგებას გრძალავს. შესაბამის შეთანხმება
1: 33 ქუთაისა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
7: ბეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო

0: და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღგვერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume.

0: გარენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 39 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მე-19 საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები დიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურცვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბახრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ

და მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა

0: ციხე 101.5
1: ბათუმი 101
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5
1: ცხინვალი და გორი 99.9
0: გუდაური 105
1: დედოფლის წყარო 104.7
2: დმანისი 105.1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
1: თელავი 103
0: მარტვილი 107 მესტია 107.9
1: სტეფანწმინდა 101
2: ფასანაური 103.7
0: ქუთაისი 109
1: ჭიათურა 104.1
0: თბილისი 105.9
1: მოიგეთრო გაიგე თავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით
3: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი ფული დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას
4: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად გელოდებით
5: დილის არხის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
11: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიე თმა აირჩიე თალიზი თალიზი ჯი
9: სრული საათის სპონსორია

თბილისის урбанული ტყე პროექტი, რომელიც თბილისის მერიასა და ფონდ ქართუშორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება, დასრულების ეტაპზეა. პროექტის ფარგლებში თბილისის მასშტაბით უკვე აღდგენილია 7 სექტრამდე ტერიტორია, დარგულია 7 700000 ნერგი და განახლებულია 45

0: ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალები გადაიგზავნება შემდგომი რეაგირების მიზნით სამართალდაცვა უწყებებში.
1: ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ლევან ხაბეიშვილის შეცვლა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას არ უკავშირდებოდა. ეს ორი წლის შემდეგ თინა ბუკუჩავამ აღიარა და თქვა

ტიპში გახლავთ ტოტენჰემ ჰოტსპურის ნახევარმცველმა გაიტანა მეორე გოლი იმ შეხვედრაში. Там კიდევ ერთი შეხვედრა პორტუგალია ხორვატია ტორონტოში, ძალიან საინტერესო უშეღავათო ბრძოლა. პორტუგალია 2-1 მოიგო. ანგარიში ხორვატებმა გახსნეს ივან პერიშიჩის ალისხმებით 53 წუთზე გაიხსნა ანგარიში, შემდეგ 68 წუთზე კრიშტიანო რონალდუმ პენალტით აღადგინა წონასწორობა ანგარიში. გამარჯვება პორტუგალიას მსაჯის მიერ მეოთხე დამატებულ წუთზე გონსალო რამოშმა.

ფეხბურთის მეხსოვრებსა და 38 წლის სპეციალისტ შორის 3-საათიანი შეხვედრა. შეხვედრა 3-საათიან შეხვედრაზე ფეხბურთის მაღალჩინოსნებმა ნაგელსმანისგან პოსტის დაუყოვნებლივ

რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. ქობულეთში, სოხუმში, ოზურგეთში, მესტიასა და ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბათუმსა და ფოთში 30. 32 გრადუსი იქნება სენაკსა და ამბროლაურში, 33 ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში 34. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში გავმეორდები ბიომრავალფეროვნების დაცვა, შენარჩუნება და საქართველოში ძალიან მრავლად გვაქვს ისეთი წერტილები, ცხელი წერტილები, რომელიც ნამდვილად გამოირჩევა ჩვენი უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, რაც გულისხმობს მაგალითად წითელი ნუსხის სახეობები, გადაშენების პირას მისული სახეობები. წარმოიდგინეთ, მესამეულ გამყინვარებას შემდგომ შემორჩენილი სახეობები ჩვენთან აგრძელებენ ცხოველქმედებას, აქ პოვეს თავის თავშესაფარი, ეგრეთ წოდებული რეფუგიუმი და მათთვის ძალიან კარგი საბინადრო გარემო არის. ხელუხრებელი უნდა იყოს პირველ რიგში, ტყე არ უნდა ეტყობოდეს, სახეცვლილი რომ არის და ადამიანის ხელი რომ არის ზედ, ასე ვთქვათ, არ უნდა ემჩნეოდეს და ასეთი ტერიტორიები დამთახმებით ძალიან ცოტა დედამიწაზე ფაქტიურად აღარც კი შემოგვჭრა, სადაც ადამიანს ფეხი არ დაუდგამს და თუ კი სადმე არის მთელი მსოფლიო და მათ შორის ჩვენ საქართველო, რა თქმა უნდა ვცდილობთ, რომ ასეთი ტერიტორიები უკეთესად შევინახოთ და შევინარჩუნოთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან და თემებთან ერთად. აი ხა კახეთში მაგალითად 6 კატეგორიის 6 დაცულ ტერიტორია უკვე არსებობდა, მათ შორის ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიები, რომელიც არის ოფიციალურად დაარსებული პირველი დაცულ ტერიტორია 1912 წელს დაარსდა მოგახსენებათ ლაგოდეხის ნაკრძალი, ფართოფოთლოვანი ტყეების დაცვის მიზნით, ირმები, სამფლობელო არის, აქ გვხვდება წითელი ნუსხის სახეობები, მურა და თვიჯიხვი, როჭო, სხვადასხვა მცენარეული საფარი, სახეობები განსაკუთრებული ნამდვილად და შესაბამისად ეს ტერიტორია და ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიები ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის, ვისაც ამავდროულად ბუნებასთან ერთად უყვარს მათგანაც ლაშქრობა, მონახულება, ჩანჩქერების, დიდ მანძილზე გადაადგილება და შესაბამისად არჩევნების დროს შეუძლია აირჩიოს ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიები. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში არსებობს ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიები. ჯაჭვნას სახკვეთილი, რომელიც ფაქტიურად არის ნახევრად უდაბნოს ტიპის ლანდშაფტი და ულამაზესი სანახაობა განსაკუთრებით სეზონზე, ადრე გაზაფხულზე გვიან შემოდგომით განსაკუთრებით. შესაბამისად ამ დაცულ ტერიტორიების მონახულების დროს თავი ნამდვილად აღარ გეგონებათ, რომ საქართველოში ხართ, სადღაც სტეპებში

0: ხარებას გვაძლევს. ხადია, რაც შეეხება ისე ვთქვათ შემოღობვას, მკაცრად აკრძალვას, ესეთი დახაცები დაცულ ტერიტორიებზე ნამდვილად არ ხდება. ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, ეს არის ჩვენი ყოველას ერთად, ჩემიც, თქვენის და ნებისმიერი საზოგადოების ყველა წევრის. Но ტყეში შესვლა ყოლა შეუძლია გადაადგილება ნებისმიერ დროს უფასოდ, რა თქმა უნდა. ერთადერთი, რაშიც მოსახრეობა ფასს ხდის, ეს არის სერვისი, რომელიც უკვე მოითხოვს, რა თქმა უნდა, მართვას, მართველობას, განვითარებას და შესაბამისად მისთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საჭიროებების შესყიდვას. რაც შეეხება ადამიანის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან, ის რომ ვისარგებლოთ ჩვენთვის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსით, ეს რა თქმა უნდა არის ნებადართული.
1: ბოლო პერიოდში საქართველოში კიდევ რამდენიმე ახალი დაცული ტერიტორია შეიქმნა, მათ შორის რიონის აკვეთილი და ეგრისის ეროვნული პარკი. რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებებს და ამ მიმართულებით, რა ვითარდება ქვეყანაში დაცული ტერიტორიების კუთხით რომ გითხრათ?

0: მორჩეულობა, რომელიც ერთის მხრივ ჩვენი ვთქვათ ქვეყნის სავიზიტო ბარათი შეიძლება იყოს და მეორეს მხრივ თავად სპეციალისტების, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც ხართ ინსტიტუციაში ჩართული, ვფიქრობ რომ თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ეს პროცესი.
1: ნამდვილად ძალიან საინტერესო პროცესია დაცულ ტერიტორიების ქსელის გამვითარება, რაც გულისხმობს, რომ ქსელი გულისხმობს იმას, რომ ამ ქსელში ყველა რგოლს თავისი ადგილი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხომ? შესაბამისად, აი ბოლო ორი ახალი დაცულ ტერიტორია, რაც ახსენეთ, ეგრისის ეროვნული პარკი და რიონის აკვატორია, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ასევე, იმიტომ რომ სამეგრელოში მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, კლუბებიც მიმდინარეობს და საუბარიც არის იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დავიცვათ ის კოლხური ტიპის ელემენტები და კოლხური ტიპის ფლორა, ფაუნა, ბიომრავალფეროვნება, რაც მაღალმთის, ასე ვთქვათ, სამეგრელოში ხდება, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში, მარტვილის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან ინტენსიური კვლევები და გამოვლინდა ნამდვილად, ესე ვთქვათ, ის საზღვარი, სადაც შესაძლებელი არის, რომ სტატუსი ეროვნული პარკის სტატუსი მინიჭებულიყო. ამაში ჩართული იყვნენ შესაბამისი სპეციალისტები, ცხადი ადგილობრივი მოსახლეობასთან რამდენიმე გზის გამართა შეხვედრები, დაზუსტებები და ვფიქრობ, რომ მომავალში ძალიან ერთ-ერთი წარმატებული ეროვნული პარკი იქნება. ნება სამგრელოში მოგხსენებათ უკვე არსებობს ბუნების ძეგლების სახით მარტვილის კანიონი მაგალითად ოკაცის ჩანჩქერი რომელიც ძალიან ისე ვთქვათ პოპულარულობით სარგებლობს და ესე ვთქვათ ეროვნული პარკი იძლევა იმის საშუალებას რომ ერთიან ქსელში უკვე როგორც ბუნების ძეგლის ასევე ეროვნული პარკის სტატუსით უკვე მთელი ქსელი შეიკრას და ის ბიომრავალფეროვნება რომელსაც სჭირდება დიდი ადგილი გადასაადგილებლად სამიგრაციო თუ ასე ვთქვათ თავშესაფრად ანუ ჰაბიტატი იქნება სრულად დაცული რაც შეეხება რიონის აკვატილს რომელიც ასე ვთქვათ, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არის და არის კოლხეთის დაცულ ტერიტორიების შემადგენლობაში ამ ეტაპზე. მოგეხსენებათ, აი ზოგიერთი სახეობა განსაკუთრებულ დაცვას საჭიროებს და სწორედ ეს აი ამას ემსახურება დაცულ ტერიტორიების დაარსებაც, ხო? ამ შემთხვევაში ზუთხისებრთა სახეობების დაცვის მიზნით შეიქმნა მდინარე რიონის იმ მონაკვეთზე, სადაც ჩვენთან, ასე ვთქვათ, შემორჩენილ ზუთხისებრთა სახეობებს სჭირდებათ ეს ყველაფერი ქვირითობისთვის, გამრავლებისთვის. მხოლოდ ორ მდინარეზე ხორციელდება გამრავლება ზუთხების დუნაიზე და რიონზე და აი იმ წერტილებში იმ მონაკვეთებში სადაც მათი გამრავლების ასე ვთქვათ ადგილები არის განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ ასე ვთქვათ ფაქტს შესაბამისად ეს მოგვცემს იმის საშუალებას რომ უკეთესად დავიცვათ ჩვენ ზუთხისებრთა
0: ქვენ რომ ხა შიგნიდან არიცოდეთ ეს ყველაფერი და საკმაოდ პროფესიონალურად არცოდნეთ ფლობდეთ თქვენს ცოდნას და გვისმენდეთ ეხა როგორც უმრავლესობაგან გვიყურებდეს საფხული მოდის და რა არჩევანს გააკეთებდა ვთქვათ გააკეთებდით საწახვიდოდით რას ნახავდით და რატომ
1: კი ბატონო აი

0: ჩვენი ესე ვთქვათ Facebook-ის გვერდი დაცულ ტერიტორიების სააგენტო და არის კიდევ სხვადასხვა ეროვნული პარკების ცალკე ესე ვთქვათ გვერდები Parks G ესეთი აპლიკაციაც არსებობს შეუძლიათ საზოგადოებამ ჩამოტვირთოს და დაათვალიეროს სად გადის მრჩევა რეკომენდაცია აუცილებლად ის არის რომ სადაც დაცულ ტერიტორიაზე ბილიკი არის კეთილმოწყობილი აუცილებლად ბილიკს მიუყვეთ რომ არ გადაუხვიოთ არ გადავიდეთ გვერდით რომ ბიომრავალფეროვნებას ერთი მხრივ საფრთხე არ შეუქმნას და მე ჩვენც არ შეგვექნას საფრთხე და ასე ვთქვათ
1: უსაფრთხო გადავიდეთ როგორ უნდა მოვიქცეთ ესეც გითხარით
0: ბანე აუცილებლად დაცულ ტერიტორიაზე
1: თუ შეიძლება ეს ქცევა და რაღაცნაირად თუ არის გამოხატული წლების განმავლობაში რაც თავის მხრივ ალბათ ნიშნავს ცნობიერების გაფართოებას გაღრმავებას
0: ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ იმიტომ რომ ბოლო წლებში ნამდვილად შეიმჩნევა ცოდნის და ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში დაცულ ტერიტორიების შესახება ცოტან ბუნებაში ქცევის წესები დაცული ტერიტორია რომც არ იყოს ბუნებაში ჩვენ ისე უნდა მოვიქცეთ როგორც საკუთარ სახლში ხომ და მithumete დაცულ ტერიტორია ჩვენ გვახსენებს რომ აქ რაღაც განსაკუთრებული წესია რომ ბუნებას განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ ერთი მხრივ ყოველს და ასე ვთქვათ სამახსოვრო ასე ვთქვათ სავიზიტო ბარათი ჩვენი ეს არის რომ რო შევდივართ დაცულ ტერიტორიებზე ბუნებაში ზოგადად იქ არ დავანაგვიანოთ არ ასე ვთქვათ შევუწყოთ ხელი იმას რომ ხანძრის კერა გავაჩინოთ და რასაც შევიტანთ იგივე გამოვიტანოთ იმიტომ რომ არ დავტოვოთ ჩვენი ნარჩენი ბუნებაში ამავდროულად არ გადავასხოფეროთ არ გავაფუჭოთ არ ასე ვთქვათ ზიანი მივაყენოთ გარემოს და დანარჩენი რაც შეეხება დასვენებას რეკრეაციას ფოტოების გადაღებას ლაშქრობას სიამოვნების მიღებას ხათი ამის საშუალება ბუნებაში და მithumetes დაცულ ტერიტორიებზე რა თქმა უნდა ამ საშუალება გვაქვს.
1: კი ბატონო, მე მესმის რომ ყველა ტერიტორია თქვენთვის თანაბრად ძვირფასია, მაგრამ მაინც გითხარით რამდენიმე რისი მონახულებაც შეგვიძლია.
0: თუ
1: აი ამ ზაფხულზე ხა შეგულებების პერიოდი დაგვეწყება და დაგვარიგეთ როგორ მოიქცეთ.
0: თუ შედარებით მოკრემ ანძილზე გსურთ გადაადგილება და დატკბეთ ბუნების საოცრებით, მღვიმეებს გირჩევთ თან, მithumetes მღვიმეში ტემპერატურა მოდმევად დაახლოებით 14 გრადუსი არის, სიგრილი არის და სასიამოვნოა, ასე ვთქვათ, მithumetes ზაფხულში. პრომეთეს ათაფლია, აგრეთვე კანიონები, მარტვილის კანიონი მაგალითად, ის მღვიმეები და ჩანჩქერები, სადაც არსებობს ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიები, ბორჯომხარაგაულის დაცულ ტერიტორიები, აჭარა, უნიკალური დაცულ ტერიტორიები გვაქვს აჭარაში, ტირალას ეროვნული პარკის სახით, კინტრიშის დაცულ ტერიტორიების სახით, ქობულეთის დაცულ ტერიტორიების

0: ყველა დაცულ
1: ტერიტორიებს გვითხარით და დავასრულოთ.
0: უახლოეს მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს უკვე ახალი დაცულ ტერიტორიები გვექნება სვანეთში და ლეჩხუმში, იმიტომ რომ უკვე დასრულდა, ასე ვთქვათ, კვლევები ამ ორ უნიკალურ მხარეში, მომზადებული არის კანონპროექტები და მიმდინარეობს აქტიური განხილვა პარლამენტში. რაც შეეხება თვითონ დაცულ ტერიტორიებზე სალაშქრო ბილიკების მომზადებას, ასე ვთქვათ, და სერვისების გამვითარებას, ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველა დაცულ ტერიტორიაზე, ყველა მხარეში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სააგენტო საქმეს დაგეგმილი და ეტაპობრივად მიყვება იმ გეგმას, რომელიც გულისხმობს უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ბილიკების სახჭურვას, ასე ვთქვათ, პარკშიზე ინფორმაციის მუდმივად განახლებას, რომ ეს ასე ვთქვათ, გამოყენებადი იყოს და ხელმისაწვდომი ყველასთვის და რაც შეეხება ცნობიერების ამაღლებას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოსახლეობა ჩვენთან ერთად იდგეს და ჩვენი მეგობრები იყვნენ ერთად მართოთ დაცულ ტერიტორიები, ამ იმართულებით დაცულ ტერიტორიების სააგენტო მომავალ წელსაც გააგრძელებს მუშაობას სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომ უფრო მეტი სარგებელი ნახოთ ერთმანეთით და შეხელი შევუწყოთ დაცულ ტერიტორიების.
1: მაშინ შემდეგ კიდევ დაგელოდებით გადაცემაში, სტუბრად დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნო იყო და ფიქრობ საინტერესო ჩვენი მსვენელისთვისაც ეს დიალოგი. ნატა სულთანიშვილი დაცულ ტერიტორიების აგენტოს დაგეგმვისა და გამვითარების დეპარტამენტის უფროსი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის თბილისის არქი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის არქის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თვით დასაქმებული ხარ?

0: ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: სამუშაოებზე 45 კილომეტრი საფეხმავლო ბილიკი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქველმოქმედო ფონდ ქართულს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მის ოჯახს, იმიტომ რომ ქალაქისთვის აღნიშნული პროექტის განხორციელება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
1: ძირითადად საქმეები გაკეთდა, სარწყავი სისტემებია თუ დარგები თუ რაც არის, ინფრასტრუქტურული ნაგებობები და მოწყობილობები, ბილიკები, გადმოსახედები, ძალიან დიდი მასშტაბია. 40 სცენარია დარგული და ირგვება და ეს არის ბუჩქოვანი, მარადმწვანე, ფოთლოვანი.

0: ქვეყნის ინტერესს, ქართველი ხალხის ინტერესს ასრულებენ კონკრეტულ დავალებებს გარედან და ნუ ამ დამოკიდებულებას ახლა შეიძლება ყველა კარგად ვიცით ხო როგორ ხდებოდა, თუნდაც დანიშნები, გადარჩევა ამას წვითავს ერთი ადამიანი.
1: თუ ინფორმაციების გავცელება მათი სტილია, უბრალოდ ახლა ერთმანეთს რო დაუპირისპირდნენ, იმის გამო რომ ერთმანეთი გააშავონ, დაიწყეს ამ ჭუჭყიანი ასე ვთქვა, ტანსაცმლის გარეთ გამოტანა და ხალხის შეჩვენება. ახლა თქვენ შეიძლება გვატყუებდეთ და 2 წლის მერე გითხრან, 2 წლის წინ რაც გითხარით, ის რაღაცის გამო ვერ გითხარით. კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ არაგულ წფელები არიან და როდესაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ყველა მეთოდს იყენებენ ერთმანეთის ძინავდე.
2: ფილტვების დადგომასთან ერთად საქართველოსში ტკიპების აქტიობა და მათ მიერ გადატანილი ინფექციების

0: მშველი სიგნალი სოს ამოანათეს. სოლიდარობის ნიშნად ბრაზილიაში კატასტროფისგან დაზარალებულებისთვის პირველადი აუცილებლობის ნივთების შეკრება დაიწყეს და დაშავებულების სამკურნალოდ საველე ჰოსპიტალი მოაწყვეს. დიქის ზონაში კი სამშობლო სამძებრო ოპერაცია გრძელდება. ორი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა კი 2560 მიაღწია. ეს გახდა ციახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით 13 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცირე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, ქობულეთში, სოხუმში, ოზურგეთში, მესტიასა და ზუგდიდში 29 გრადუსი სირფო დაფიქსირდება. ბათუმსა და ფოთში 30. 32 გრადუსი იქნება სენაკსა და ამბროლაურში, 33 ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც ცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღში, ცხინვალში, გორსა და ახალციხეში 33 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 34. 28 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და თელავში, 24 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში,

0: 99 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 99 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან

საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.

0: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საკუთმოქმედო ფონდ ქართულს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მის ოჯახს, იმიტომ რომ ქალაქისთვის აღნიშნული პროექტის განხორციელება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
1: ძირითადად საქმეები გაკეთდა, საწყავი სისტემებია თუ დარგები თუ რაც არის, ინფრასტრუქტურული ნაგებობები და მოწყობილობები, ბილიკები, გადმოსახედები, ძალიან დიდი მასშტაბია. 40 სახის სცენარია დარგული და ირგვება. და ეს არის ბუჩქოვანი, მარადწვანე, ფოთლოვანი, მაღალტანიანი და ასე შემდეგ. რაც საოცრად დიდ ეფექტს იძლევა.
2: განხორციელდა 700 ჰექტარზე

0: ეს საშუალება არის რეპელენტები, არის სპეციალური რეპელენტები, რომელიც ღია კანზე შეიძლება დავიმუშაოთ, ანუ დამაფრთხობლები ბავშვებისათვის უნდა ეწეროს აუცილებლად, რომ ბავშვებისათვის გამოსაყენებელია. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ბუნებაში გასვლის შემდეგ დავათვალიეროთ, თქვათ, ტანი.
1: თუ კი ტკიპის კბენის მსხვერპლი გახდებით, ჯობია რომ გარკვეული პერიოდის მანძილზე ინტენსიურად დააკვირდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. თუ შენიშნეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობის რაიმე ცვლილება, მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, ქავილი კბენის ადგილას, ჯობია რომ დროულად მიმართოთ ექიმს. მესაქონლეები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავი ასეთი ცხოველი გაანთავისუფლონ ტკიპებისგან შიშველი ხელებით, ეს არის მაღალი რისკის მომცველი.
2: ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე გიორგი მირცხულავა რიო-დე-ჟანეიროს შტატის კულტურის და შემოქმედებითი ეკონომიკის სახელმწიფო მდივანს დანიელე ბაროს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა მიმდინარე ვიზიტის პერიოდში საქართველოსა და ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმის მნიშვნელობაზე, რომელიც ორ ქვეყანას შორის კულტურული ურთიერთობების განვითარების ახალ შესაძლებლობებს ქმნის.
3: ეს უამრავი შესაძლებლობაა, რომ საქართველოს უფრო აქტიური კომუნიკაცია, უფრო აქტიური თანამშრომლობა აწარმოოს კულტურის მიმართულებით ბრაზილიასთან ზოგადად და კერძოდ რიო-დე-ჟანეიროს შტატთან, როგორც ბრაზილიის კულტურულ დედაქალაქთან. იყო განხილული გარკვეული სფეროები, რომლებშიც უკვე შეგვიძლია რომ შედეგები მივიღოთ ორმხრივი ურთიერთობების.
4: განვიხილეთ კულტურის სფეროებში თანამშრომლობის საკითხები და შევთანხმდით გავაძლიეროთ კულტურული გაცვლა როგორც ბრაზილიასა და საქართველოს, ისე საქართველოსა და ბრაზილიას შორის. ჩვენ ხედავთ, რომ ორ ქვეყანას შორის მრავალი საერთო ინტერესი და თანამშრომლობის შესაძლებლობა არსებობს, განსაკუთრებით აუდიოვიზუალური ინდუსტრიის მიმართულებით და ამ ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე ერთობლივად ვიმუშავებთ.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატები ირანის ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის გადასახადზე უარის თქმის სანაცვლოდ გაყინულ ირანულ აქტივებზე წვდომის აღდგენას თავაზობს, თუმცა თეირანის შეთავაზებას არ თანხმდება. ცნობას ამის შესახებ გამოცემა Wall Street Journal-ი აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ ირანი სატრანსპორტო დერეფნის კონტროლის დათმობას არ აპირებს და აცხადებს, რომ იმ გემების წინააღმდეგ იმოქმედებს, რომლებიც მისი შეფასებით არაუფლებამოსილი მარშრუტებით გადაადგილდებიან. გამოცემის ცნობით, ირანი ჰორმუზის სრუტეში გემებისგან გადასახადის აკრეფით წლიურად 40 მილიარდ დოლარამდე შემოსავალს მიიღებს. ამ ინიციატივას შეერთებულ შტატებთან ერთად სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებიც ეწინააღმდეგება.

0: ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტო

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება.

ზები, ზები, განშულების გულის ტკივილი. შეხვედრების, სიხარულის, უხმო კივილი.

0: ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მოაწერეს. თემაზე ანუკი ჩხიკვაძე მუშაობს და ის ჩვენ დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება რა განცხადებები გაკეთდა.
1: პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში უმასპინძლა დღეს მთავრობის მეთაურმა უზბეკეთის პრეზიდენტს შეხვედრისას მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს და იმსჯელეს სამომავლო დამურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებზე. დღეს ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ უზბეკეთი საქართველოსთვის არის საანდო საიმედო მეგობარი ქვეყანა, პარტნიორი ქვეყანა, სადაც ურთიერთობები საერთო ღირებულებებზე და ურთიერთპატივის სცემაზე გა ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ახლა ამ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. თავის მხრივ უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა საქართველოს მიღწევებზე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის კუთხით და თქვა, რომ ეს მაჩვენებელი რეგიონში არის სამაგალითო. სწორედ ამიტომ უზბეკეთს საქართველო საანდო ეკონომიკურ და სავაჭრო პარტნიორად ესახება.
2: საქართველო აფასებს პარტნიორობას უზბეკეთთან, რომელსაც არამხოლოდ საანდო და მნიშვნელოვან პარტნიორად, არამედ მეგობრად მივიჩნევთ. ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა წლების განმავლობაში სტაბილურად ვითარდება. ერთობლივი დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ჩვენს ურთიერთობებს ახალ დონეზე აიყვანს. მადლობას გიხდით საქართველოს ძლიერი მხარდაჭერისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა პირადად თქვენი მხარდაჭერის შედეგია. ერთობლივი დეკლარაცია არის ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრობის დასტური და მყარ საფუძველს უქმნის ორმხრივ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის მდგრად განვითარებას პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, საინვესტიციო, სამეცნიერო, ტექნიკური, კულტურული, ჰუმანიტარული და სხვა მიმართულებები. ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერება კიდევ უფრო გაზრდის რეგიონულ სავაჭრო ნაკადებს, ხელშეუწყობს სატრანსპორტო დერეფნების გამყარებას და ფართო ეკონომიკურ ინტეგრაციას. გულწრფელ მადლობას გიხდით საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ძალიან შთამბეჭდავია ეს წინსვლა და პროგრესი, რასაც უზბეკეთმა თქვენი ლიდერობით მიაღწია. თქვენ გაქვთ

0: ინფორმაციის გაცვლა, რაც ორი ქვეყნის საბაჟო უწყებებს ძალიან მაღალ ეფექტურობის შესაძლებლობას მიცემს თანამშრომლობის კუთხით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა ასევე საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის კუთხით, რომლის საშუალებას იძლევა ქვეყნებმა გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება ისეთ სფეროებში, როგორც არის საბიუჯეტო დაგეგმვის საკითხები, ასევე საჯარო ფინანსების მართვის საკითხები.
1: უაღრესად მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის დოკუმენტებს მოეწერა ხელი. ეს იქნება ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორი აი ამ სფეროებში ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და ორივე მხარისთვის შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. ყველასთვის სასარგებლო იქნება ამ ორ

0: თანხმებით აღნიშნულ კვალიფიკაციას, აღნიშნულ მუხლს, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ დავეთანხმებოდით სხვა მუხლით წარდგენილ კვალიფიკაციას ბრალის ნაწილში. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გულისხმობს შეუტყობინებლობას. კიცებულებები გადმომეცა რამდენიმე წუთის წინ და რა თქმა უნდა სასამართლომდე დროს გამოვიყენებთ კიცებულების გაცნობაში, თუმცა კი საქმე არის ძალიან მოცულობითი.
1: იგიდან გამომდინარე, რომ გიორგი მალანი არის არასრულწლოვანი, ბრალდების ოფიციალურად წარდგენის პროცესს დაესწრო მისი მამა, რის შემდეგაც უკვე მედიასთან გააკეთა კომენტარი და ის ამტკიცებს და ირწმუნება, რომ მის შვილს ამ საქმესთან არანაირი ხელშემხებლობა არ აქვს, არც ინფორმაციის დამალვისა თუ დახმარების მიმართულებით. ჩვენ ესევე ვესაუბრეთ გარდაცვლილი მასწავლებლის დედა, საკმაოდ ემოციური იყო მასთან საუბარი, რადგან სწორედ ჩვენგან შეიძლება რომ საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება გადააკვალიფიცირა. ის მადლობას უხდის პროკურატურას იმის გამო, რომ ახლა გიორგი მალანიას ბრალდება წარედგინა როგორც გუფურ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ფაქტზე.
2: მე არ ვეთანხმებოდი არც პირველს, ანუ შეუტყობინებლობას და არც ამას არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, და ვავრცელებ სამართლებრივ ბრძოლას საქართველოსშიც, თუ საჭირო გახდება საზღურებს გარეთაც. არიცო და, მაგრამ ნუ ეხლა ურეკავდა ადამიანი, რომელსაც საერთო თვალით არ უნახია ეს ადამიანი. ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ უნდა და მის მასწავლებელთან შეხვედრა და დალაპარაკება. ჩემი შვილის მეგობარს, ბავშვობის მეგობარს, რომელიც ერთად არიან გაზრდილები ეს ბავშვები, რაღაც არასათანადოდ ექცევაო, ჩემი ინფორმაციითო. და აქედან გამომდინარე, მინდა დაველაპარაკო და წამომყევიო და არ გაყვა ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა.
1: ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმედ
3: პროკურატურამ მიიღო დიახ ჭორი გადაწყვეტილება, საქმე გაჯერებულია უხლად პირდაპირ და ირიგი მტკიცებულებებით, მყარი მტკიცებულებებით, უთხოვარი მტკიცებულებებით და შესაბამისად მე პროკურატურისგან ამ ჭორ გადაწყვეტილებას ნამდვილად გელოდებოდი.
1: როგორც უკვე ცნობილია, საქმეს უკვე ხუთი მსჯავრდება.

ხვდათ აფრიკა მოიგო ეს შეხვედრა 33-5 ჩვენს გუნდში მეორე მატჩი უელსი ურუგვაი უელსის იოლი გამარჯვებით დასრულდა 57-0 სამხრეთ აფრიკას 10 ქულა აქვს უელს 9 საქართველო კი უელსთან წინა პირველ ტურში აღებული 2 ბონუს ქულის შედეგად მესამე ადგილზეა უქულო და ურუგვაი მესამე ტური 7 ივლისს გამართება მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ურუგვაის ხოლო სამხრეთ აფრიკა უელსს შეხვდება. ბეჯ გუბში ახალი ზელანდია, ქუთაისში აია სტადიონზე შოტლანდიას ამარცხებს 36-26. ამავე ჯგუფში იტალია იაპონია და ამარცხა 41-25. ზელანდია 10 ქულით ლიდერია. ბეჯ გუბში იტალიის ნაკრები გახლავთ მეორე ადგილზე 7 ქულით. მესამეზე შოტლანდია 6 ქულით, აუტსაიდერია იაპონია ორივე მატჩში წაგება და არც ერთი ქულა. მესამე ტურში ზელანდია იტალიას შეხვდება, ხოლო შოტლანდია იაპონიას. დიდია, საკმაოდ დიდია ალბათობა იმისა, რომ შოტლანდია მეორე ადგილი დაიკავოს იაპონიის ამარცხების შემდეგ. ზოგადად წარმოსადგენია, რომ იტალიამ ახალი ზელანდიის ნაკრებს მოუგოს. სეჯ ჯგუფი არგენტინა ირლანდია 62-40. არგენტინამ ფინალში გამარჯვება იზეიმა. ირლანდიასთან ინგლისმა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს ლია 68-40. არგენტინა და ინგლისი 10-10 ქულით უკვე გავიდნენ მეორე ეტაპზე. 7 ივლისს ეს გუნდები თბილისში ავჯალაზე, ანუ ლიდერები ავჯალის არაგო მოედანზე შეხვდებიან ერთმანეთს. და ბოლოს დეჯ ჯგუფი აქაც 2 ლიდერი გახლავთ. ხელისუფლებიანობა კერძოდ ავსტრალია და საფრანგეთი 10-10 ქულით პირველ მეორე პოზიციებს იყოფენ და აქაც მესამე ტურში ეს გუნდები, ანუ ავსტრალია და საფრანგეთი ერთმანეთში გაარკვევენ ჯგუფის გამარჯვებულს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ჭიათურაში

0: 10 ივლისს 20-ზე მოხდება კარის გახსნა, ხოლო 10-ზე 22 საათზე უკვე კონცერტი დაიწყება, ეს იქნება გრანდიოზული კონცერტი. სოლო ოჯახთან ერთად და თავის ბინდთან ერთად. ასე რომ მობძანდით, გვეწვიეთ.
1: კი ბატონო.

0: გვექნება შესაძლებლობა არა მხოლოდ ვთქვათ მოусმინოთ, არამედ რაღაცნაირად თავისუფალ სივრცეში აღმოჩნდეთ ამ ვარსკვლავთან ერთად და თავად ანრიც მარტო არ იქნება ამ საღამოზე. თავისი ოჯახის წევრები იდგებიან სცენაზე მის გვერდით. დაახლოებით რა ქრონომეტრაჟის იქნება ღონისძიება და კიდევ სხვა დამატებითი დეტალები რა შეიძლება რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
1: დავით, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ არსებობს ანრის ერთი ყველა ნებისმიერი მიმართულების კონცერტი ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ყოველთვის და დასასწრები, თუმცა ეს მისთვისაც ძალიან ემოციურია და მაყურებლისთვისაც, როდესაც მის კონცერტზე ესწრება ოჯახის წევრები, ესწრება არა მონაწილეობას იღებს მის ოჯახის წევრები. ერთხელ ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც საქართველოში არიან მოსულები მისი ძმა და ძმის ოჯახი და ჩვენ საშუალება ამის ხშირი ფუფუნება არ გვაქვს ქართულ მსმენელს, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანრისთან ერთად ეს ძალიან ცნობილი და ემოციური ფესვების სიმღერა, რომელიც ყველას ძალიან გვახსოვს, კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად გაჟღერდება და ამას უყურებს. რაც შეეხება თვითონ ფორმატს კონცერტის, რადგან რესტორანია, ამას მინდა ბევრი კითხვა ისმის ამასთან დაკავშირებით და ეს არ არის თან რესტორანი და თან ეს ჩვეულებრივი საკონცერტო და თეატრალური წყობის დარბაზია, სადაც ჩვეულებრივი კონცერტი გამართება, ასე ვთქვათ. და შეიძლება ანრის მას ჩვევია ხოლმე ეს კომუნიკაცია აქტიური მაყურებელთან და მსმენელთან და უყვარს მათთან ერთად, ასე ვთქვათ, მათი ეს სხვანაირი

0: სანტიმეტი გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ
1: ფანქციონალობას აღამს, დიახ.
0: კონცერტი
1: იქნება 2 საათიანი საღამო.
0: კი, 2 საათიანი საკმაოდ დიდი სოლიდური პროგრამა. მე ამიტომ ვთქვი დასაწყისში, რომ ასეთი მასშტაბური კონცერტი მას არ ქონია მარტის შემდეგ. და ეხლა ეს მისი სოლო კონცერტი მასშტაბური სახით იგეგმება სწორედ 10 ივლისს, სწორედ წეროვანში და გოლდენ ლაგუნაში. ამიტომ შეგიძლიათ მოგზანდეთ და ის რომ მანამდე და კარი უფრო აძლია გახსნილი მხოლოდ კონცერტისთვის შეგიძლიათ რომ არ მოხვიდეთ მანამდეც ისიამონოთ ჩვენთან დააგემოვნოთ ყავა მიირთვათ საკვები და ან ისარგებლოთ აუზით და შემდგომ უკვე შეგვწანდეთ საკონცერტო დარბაზში რომელიც მერწმუნებით დამერწმუნეთ რომ ახლა ბუნება დღეს ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი საკონცერტო და ბანკეტო სივრცეები ბევრი არ არის ნამდვილად
1: თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებით ძლა ხო რამდენადაც ვიცი საკმაოდ თანამედროვეა
0: კი აღჭურული თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებით. ამიტომ ეხლა ერთი სოლი გვაქვს ჩვენ ანრის თავის ბენდთან ერთად და თავის ოჯახთან ერთად უმასპინძლოთ და ძალიან ველოდებით ამ დღეს. ველოდები ყველა
1: რიქში როგორ ჩავდგეთ ბილეთების შეძენა როგორ არის შესაძლებელი?
0: ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ბილეთები ჯიზე, თუმცა გამომდინარე ძალიან ბევრი კითხვა და ზარისგან. პირადად მე ჩართული ვარ ამ ამბავში, პირადად ჩემი ნომერი მითითებულია ჩვენს საიტზე და ბილეთები ჯიზეც არის ჩემი ნომერი მითითებული. ჩვენს პირადად Facebook გვერდზე Golden Lagunas გვერდზე შეუძლია მომხმარებელს რომ გადავიდეს და ნახოს და იქაც რაც შეუძლიათ ჩემთან დაკავშირება, იმიტომ რომ გამომდინარე ცოტა არასპეციფიკური გარემოდან, ზოგს გონია რომ იქ ყובהც საკვები შედის, ზოგს გონია რომ ფეხზეც გომით ხდება, აი ეს სივრციდან გამომდინარე, თუ კი ვინმეც რაიმე დამატებით კითხვა აქვს, ან ტექნიკური პრობლემა თუ კი გაუჩნდათ, ხაზზე ვარ, მზად ვარ, დავეხმარო მარტივად შეიძინონ სასურველი, ბილეთები სასურველი ადამიანის კონცერტზე.
1: დიდი მადლობა ნელა, წარმატებით მოგეს გისურვებთ ლელა ციხისელი.
0: უღმერთი მადლობა.
1: ორგანიზატორი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ 10 ივლისს წეროვანში ანრი ჯოხაძის საღამომ გამართება სოლო კონცერტი ოჯახის წევრებთან ერთად. დარწმუნებული ვარ რომ თქვენი ოჯახის წევრებით ჯობს რომ აღმოჩნდეთ ამ საღამოზე, იმიტომ რომ გონია ძალიან ისეთი გარემო იქნება, რომელიც ყველას გვენატრება, თბილი, ემოციური.

მიიღეთ სიამოვნება ასეთ საღამოზე დასწრებით და შემდეგ ეს ემოციები ეჭვმაქვს რომ დიდხანს გაგყვებათ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ხართ ჩვენთან ერთად.

0: გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს

0: აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკატ მირზოევმა თბილისის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ყობახიძესთან გამართული მოლაპარაკებების დროს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობის გაღრმავების საკითხები განიხილა. უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვიწრო ფორმატში და ოფიციალური დელეგაციების მონაწილეობით მოლაპარაკებები გამართეს. ქვეყნის მეთაურმა აღნიშნა, რომ უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში 2 წლეულზე მეტხანს არ განხორციელებულა და მას უზბეკეთ-საქართველოს ურთიერთობის თვისებრივად ახალ საფეხურზე ასაყვანად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. შეხვედრაზე განიხილეს პრაქტიკული თანამშრომლობის გაფართოების საკითხები პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, საინვესტიციო, სატრანსპორტო, სატრანზიტო, ტურისტულ და კულტურულ ჰუმანიტარულ სფეროებში აღნიშნულია ინფორმაციაში. უზბეკური მხარის ცნობით გასულ წელს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვამ 270 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო მიმდინარე წელს ამაჩვენებელმა 100 მილიონ დოლარს უკვე მიაღწია. მირზოევი და კობახიძე შეთანხმდნენ გააფორმონ ცალკე ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა, რომელიც უახლოეს წლებში სავაჭრო ბრუნვას 1 მილიარდ დოლარამდე გაზრდის. ვაჭრობაში არსებულ დისბალანს აღმოხრის სასურველი პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტის გაზრდის და სამრეწველო გამოფენების გამართვას შეუწყობს ეს ხელს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასუდ პეზეშკიანს შეხვდა. პრეზიდენტმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა სამძიმარი ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო და პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას. შეხვედრაზე საქართველოსა და ირანს შორის არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობა და ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი განიხილეს. ყურადღება დაეთმო რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის

ანუ ევროპარლამენტის ანგარიშები მართველი პარტიისთვის არის სრუ ნარატივებით სავსე, რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი და ეს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის

0: და არგუმენტებით და მტკიცებულებებით. რა შეეხება ეგრეთ წოდებულ ქარდებს, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს ქარდები არის რასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მომზადებული და 17 ივნისს მიღებული რეზოლუციიდან, თუმცა ორი კვირის შემდეგ რატომღაც ევროპარლამენტი ამ დოკუმენტს მათივე სოციალური ქსელებით აქტიურებს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: გერმანიის პროკურატურის მიერ ჩდილოეთ ნაკადის გასადენი საფეთქების საქმეზე წაყენებულ პირველ ბრალდებას ეხმიანება ავსტრიელი ევროპარლამენტარი. პეტრა სტეგერის სოციალურ ქსელში წერს, რომ ჩდილოეთ ნაკადის გასადენი საფეთქება ევროპის კრიტიკულ ენერგო ინფრასტრუქტურაზე ყველაზე საშინელი თავდასხმა იყო. სტეგერის თქმით, უკვე ამ საფეთქებაში უკრაინის მონაწილეობა სასამართლოში მტკიცებულებებით დადასტურდება. ბრიუსელმა სიჩუმე უნდა დაარღვიოს და მოხდეს პოლიტიკური

სულეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაუდარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 28, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31 ბათუმსა და ფოთში, 32 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 30, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 33. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ჭყონდიდის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეცხრამეტე საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის

0: წერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ, ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებდო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურსვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახე. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბახრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბახრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბახრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლოდ.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ჯაობს თამუნა ფშილავა საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა და შეგახსენებთ რომ ერთობლივ დეკლარაციას რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მოაწერეს რა განცხადებები გაკეთა ანუკი ჩხიკვაძე ახასე
1: პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში უმას პინძლა დღეს მთავრობის მეთაურმა უზბეკეთის პრეზიდენტს შეხვედრისას მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს და რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ახლა ამ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს თავის მხრივ უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა საქართველოს მიღწევებზე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის კუთხით და თქვა რომ ეს მაჩვენებელი რეგიონში არის სამაგალითო სწორედ ამიტომ უზბეკეთს საქართველო სანდო ეკონომიკურ და სავაჭრო პარტნიორად ესახება.
2: საქართველოს აფასებს პარტნიორობას უზბეკეთთან, რომელსაც არ მხოლოდ სანდო და მნიშვნელოვან პარტნიორად, არამედ მეგობრად მივიჩნევთ. ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა წლების განმავლობაში სტაბილურად ვითარდება. ერთობლივი დეკლარაცია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ჩვენს ურთიერთობებს ახალ დონეზე აიყვანს. მადლობას გიხდით საქართველოს ძლიერი მხარდაჭერისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა პირადად თქვენი მხარდაჭერის შედეგია. ერთობლივი დეკლარაცია არის ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრობის დასტური და მყარს ძელს უქმნის ორმხრივ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის მდგრად განვითარებას პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, საინვესტიციო, სამეცნიერო, ტექნიკური, კულტურული, ჰუმანიტარული და სხვა მიმართულებები. ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერება კიდევ უფრო გაზრდის რეგიონულ სავაჭრო ნაკადებს, ხელშეუწყობს სატრანსპორტო დერეფნების გამყარებას და ფართო ეკონომიკურ ინტეგრაციას. გულწრფელ მადლობას გიხდით საქართველოს სუვერენიტეტისა და

0: ინა ბოკუჩავას აღიარება, საიდანაც ირკვევა, რომ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ლევან ხაბეიშვილის შეცვლა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას არ უკავშირდებოდა და 2 წლის განმავლობაში საკუთარ მხარდამჭერებსა და საზოგადოებას ატყუებდა.
1: ანტონი განსაცვეთია უცხო ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, ან უცხო ქვეყნის ლიდერის კრიტიკა, რომელთანაც თანამშრომლობას ვაპირებ.
2: ამჩვენებს ერთად ზარმოთოს რეგიონის კონტექსტში ირანი ნამდვილად უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფოა, ამაზე ორი აზრი არ არის. შეიძლება ვინმეს რელიგიურ ცნობებს შეურაცხყოფ, ეგეთ ადგილებში სიარული მიმოჩნია უკიდურეს საფრთხის უმცველად.
0: შეგახსენებთ, რომ ეს განცხადებები გაკეთდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის ირანში ვიზიტთან დაკავშირებით. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშკ

ოც თავიდან და რამდენიმე სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლის განვითარების სააგენტო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციირებით უკვე მრავალი წელი ახორციელებს მხარდამჭერ პროგრამებს.

0: არის ახალი წამახალისებელი.
1: თავად შეღავათიანი როგორ შეგვიძლია ავხსნათ?
0: შეღავათიანი აგროკრედიტი გულისხმობს კომერციული ბანკების მიერ საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის დაფინანსებას სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ. და ეს საერთო ლიმიტიდან, აი ამ საერთო თანხიდან დაითვლება უკვე ივლისიდან, თალკი აღარ იქნება შესაძლებელი შეღავათიანი

0: ში შესაძლებელია დაშვება იყოს ფიზიკურ პირზეც.
1: აა, კეთილი. მოდით ახლა გითხარით კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, როგორც ვთქვათ, კერძო პირები, ისე იურიდიული პირები, იმისთვის რომ მიიღონ ეს შეღავათიანი აგროთანადაფინანსება.

0: თუ თქვათ დაინტერესების შემთხვევაში ხდება მისი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება კონკრეტულ თქვათ ამ თანხასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ხო ადამიანებს რომლებიც შეიძლება რომ მსგავს საქმიანობას ეწეოდნენ და აქვთ ეს შესაძლებლობა აძლევთ სახელმწიფო გარკვეული შეღავათების თქვათ აღების სურვილი ყოველას ექნება და როგორ თქვათ მოყავთ ეს რაოდენობა თქვათ რაღაც იმ კონკრეტულ თქვათ პროექტებამდე რომელიც შემდეგ უნდა დაფინანსდეს. ანუ ეს წინასწარ არის გაწერილი თუ დროთა განმავლობაში თქვათ კონკრეტულად აი ამ პროცესის განმავლობაში კეთდება.
1: კი ბატონო, ამ ეტაპზე ეს განაცხადების მიღება იქნება გახსნილი სრულად ყველა დაინტერესებული პირისთვის. როგორც გითხარით, პროგრამების გამსხვილებისკენ მიდის პროექტ პროგრამები, ამიტომ მინიმალური ზღვარი არის დაახლოებით 100,000 ლარი იმისთვის, რომ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს პირმა. მაქსიმალური ზღვარი არის 2 მილიონი და შეიძლება რაღაც გამონაკლისი, მარი რაღაც გამონაკლისები, მაგრამ სტანდარტულ შემთხვევაში არის 2 მილიონი ლარი. ამ ეტაპზე ყველას აქვს დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს პროგრამაში მონაწილეობა. წინასწარ განსაზღვრული ჩამკეტი მექანიზმი არ არის თუ როდის დასრულდება ეს პროგრამა და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა ეს სამუშაო პროცესია პერიოდულად შეიძლება გადაიხედოს, ნაკლებად პრიორიტეტული მიმართულებები გამოიკვეთოს და ამის ნაცვლად შანაცვლდეს და უშუალოდ მეტად პრიორიტეტული მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ყველა დაინტერესებული პირისთვის ღია სოფლის განათლების.
0: როდემდე შეუძლიათ განაცხადების მოწოდება და რომდენი
1: სამ ეტაპზე ჩაკეტილი ვადა შეუძლია თავისუფლად გაეცნონ პირობებს მიმართონ სააგენტოს ცხელხას 15.01 ჩვენს ვებგვერდზე შეიძლება გაეცნონ ინფორმაციას და წარმოადგინონ განაცხადები და ის სტანდარტული დოკუმენტაცია რასაც ითვალისწინებს პროგრამა.
0: ასევე 1 ივლისიდან ფერმერებისა და აგრობიზნესში ჩართული პირებისთვის ხელმისაწვდომი არის სოფლის განვითარების აგენტოს გარკვეული პროგრამები, რა პროგრამებია ესეც რომ ვთქვათ.
1: კი ბატონო, აგროთანადაფინანსების
0: ინტერესებს მიიღოს ინფორმაცია.

0: 26 წლის 1 ივლისიდან აგრო თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამას ახორციელებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გადაცემიდან შეიტყვეთ დეტალები, დაინტერესების შემთხვევაში კი სათანადო კონტაქტები გამოიყენეთ. მადლობას გიხდით დათმობილი დროისთვის, დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.

64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: საქართველოს პრეზიდენტი ირანშია პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში უსაფუძლო და უსამართლო როგორ აფასებს მართველი გუნდი ევროპარლამენტის კრიტიკას. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილა უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. ის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ირაკლი ყობახიძე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად გააცილა. უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე სოციალურ ქსელში წერს პრემიერ-მინისტრი.
3: ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოში უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შავკატ მირზიოევის მასპინძლობა მისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში. სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ერთობლივი დეკლარაციის ხელმოწერით ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის არსებული მჭიდრო კავშირები და შევქმნით გრძელვადიანი ჩარჩო უფრო ღრმა პოლიტიკური, ეკონომიკური და სექტორული თანამშრომლობისთვის.
2: მომდევნო პრემიერ-მინისტრი და უზბეკეთის პრეზიდენტი პოეტ ალიშერ ნავოის მონუმენტის გახსნას დაესწრნენ. მონუმენტი თბილისში ვარკეთილში ალიშერ ნავოის სახელობის პარკში გაიხსნა. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ საქართველოსა და უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, თბილისის ვიცე-მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე.
4: დიდი მოღვაწის ძეგლის არსებობა მნიშვნელოვანია მისი შემოქმედების აღიარებისა და დაფასების თვალსაზრისით. ამასთანავე აღსანიშნავია ამ მოვლენის შემეცნებითი დატვირთვა ახალგაზრდებისთვის, რათა ისინი უკეთ იცნობდნენ არამხოლოდ საქართველოს ისტორიულ ფიგურებს, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გამორჩეულ მოღვაწეებს.
5: სიმბოლურია, რომ ალიშერ ნავოის ძეგლი სწორედ თბილისში დაიდგა, ქალაქში, რომელიც ისტორიულად სხვადასხვა კულტურის, ენისა და ტრადიციის მშვიდობიანი თანაცხოვრების სივრცეს წარმოადგენს. დარწმუნებული ვარ, ეს მონუმენტი ჩვენი ხალხების მეგობრობის კიდევ ერთ ხილულ სიმბოლოდ იქცება. დღეს, როდესაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ხალხებს შორის დიალოგი, სწორედ კულტურა, განათლება და მეცნიერება ქმნის ქვეყნებს შორის ნდობისა და პარტნიორობის მყარ საფუძველს. ჯერ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში მრავალი მნიშვნელოვანი ინიციატივისა და წარმატებული პარტნიორობის საფუძველი გახდება.
2: საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის ხელი

0: ფერებს და საზოგადოებას ატყუებდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თურქეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში ბურსის პროვინციის გუბერნატორს შეხვდა. შეხვედრაზე ქართულ-თურქული სტრატეგიული პარტნიორობა, ორმხრივი თანამშრომლობის დინამიკა და რეგიონებს შორის ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივები განკახა გელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: სოფლიო ჩემპიონატი და დღევანდელი მატჩები, როგორც ცნობილია, დღეს სრულდება სოფლიო ჩემპიონატი და თვალდილა სრულდება მე-16 ფინალური პლეი-ოფი. ბოლო სამი მატჩი დღეს გამართება. პირველი მატჩი ავსტრალია ეგვიპტე. ამის შემდეგ, ანუ ხვალ გამთენისე, რომ ჩემპიონატი, როგორც იტყვიან, გადამწყვეტ ფაზაში შედის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს იწყება ბოლო ბოლო მატჩები, ბოლო სამი მატჩი. დარჩენილია მე-16 ფინალური პლეი-ოფისა. ახლა კი სამწვრთნელო გადაადგილებები: ტურინის იუვენტუსი, მილანი და ახლა ნაპოლი. მასიმილიანო ალეგრი სამწვრთნელო კარიერა სწორედ ასეთი გახლავთ. ზოგადად იტალიაში მწვრთნელების ეგრეთ წოდებული ცვლილება, სიახლე ხშირი ცვლილება ნამდვილად არაა და არც ეს სპეციალისტია გამონაკლისში. ნაპოლიმ ოფიციალური განცხადები დაადასტურა, რომ ალეგრისთან კონტრაქტი 2029 წლის ზაფხულამდე გაფორმდა. ამ სპეციალისტმა ანტონიო კონტე შეცვალა, რომელიც ნეაპოლურ გუნდს ბოლო ორი სეზონი ხელმძღვანელობდა და ახლა დიდი შანსია იტალიის ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნდეს ალეგრის სამწვრთნელო კარიერის საწყის ეტაპზე. სასულოს და კალიარიში მუშაობდა, შემდეგ მხოლოდ მილანს და იუვენტუსს ედგა სათავეში. განსაკუთრებით წარმატებით მან ტურინულ გრანდში იმუშავა, ოღონდ პირველ პერიოდში

კლუბს, ლივერპულის ყოფილ მთავარსნელს, ლივერპულიდან წასვლის შემდეგ ის უკლუბოდა, უგუნდოდა ლივერპულისა და დორტმუნდის ბორუსიას ყოფილ მწვრთნელს. ხელშეკრულება 2029 წლამდე აკავშირებს Red Bull-თან, სადაც როგორც თავად აღნიშნა მაყოფილია, მიუხედავად ამისა, სავარაუდოდ სიტყვიერი შეთანხმება მაინც არსებობს. იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ბუნდესგუნდიდან შეთავაზება იქნება, ის აუცილებლად დაინიშნება გერმანიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე. ასე რომ, მსოფლიო ჩემპიონატზე დღეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მეთერთმეტე ფინალური ეტაპის ერთი შეხვედრა გამართება თბილისის დროით 22 საათზე ავსტრალია ეგვიპტე და ამის შემდეგ უკვე გვიან ღამით ჩვენი დროით ჯერ ღამის 2 საათზე ითამაშებს ლიონელ მესი და მისი არგენტინა კაბო ვერდე არგენტინელთან მეტოქე და დილის 6:00-ზე

შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე

0: ან არა. აი მე რო ჩამოვედი, მე მიმიღო. ოღონდ უცბად ცოტა მაღალ საზოგადოებაში მოვხვდი. როგორ მიგიღო დედაქალაქმა?
1: დედაქალაქმა მიიღო საკმაოდ კარგი.

0: დარჩება ისეთ პიროვნებად, როგორიც მე მახსოვს, როცა მივედი იქ და რა შტაბეჭლებების ჩემზე მოახდინა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მასთან ერთად გადავდგი, მინდა ვთქვა, თამამად. და მერე მოხდა ისე, რომ სხვადასხვა კლინიკებში მომიწია, ნუ მოიტანა ესე გარემოება. შემიძლია ჩამოვთვალო ბატონი სერგო მაღრაძე, ბატონი არსენ არსენიშვილი და საკმაოდ ისეთი ქირურგები, რომელთაც დღემდე ვამაყობ და ყოველთვის თუ სადმე შანსი მომეცემა, მე მათ სახელდაგვარს თამამად ვახსენებ, თუნდაც რადიოში, თუნდაც ტელეეთერში.
1: საერთოდ როგორ თვლით, ქუდმედიანი ხართ?
0: ვფლირომ კი.
1: ადვილად გამოგდით, როცა რამეს ჩაიფიქრებთ ხოლმე?
0: უფრო როგორ ხდება, საჭირო დრო საჭირო ადგილზე. რატომღაც ფიქრობ, რამდენად სწორი და რეალურია, ნუ ცალკე შესაფასებელია, მაგრამ თვლი რომ ამ კუთხით კი.
1: ნებისყოფა როგორი გაქვთ? ეხლა სულ რა მგონია, იცით, რომ გეკითხებით, არიან ვიღაცები, რომლებიც თქვენ გისმენენ და ფიქრობენ, რომ აი მოგბაძონ, გააკეთონ, აუცილებლად მერე რეკომენდაცია უნდა მივცეთ იმ ადამიანს, ვისაც უნდა რო ცხოვრების გზაზე არჩევანი გააკეთოს.

0: სიტუაციები და მომენტები, სადაც ნამდვილად ჯობს რაღაც მოითმინო, ვიდრე ამის გამო წყობიდან გამოხვიდე. და ამას გამოცდილების დონეზე თანდათან უფრო ამუჯობებს.
1: ეხლა უხერხული კითხვა უნდა დაგისვათ. ოღონდ განმარტებას გავაკეთებ. ნახეთ, მე მყავს ძალიან ძალიან ბევრი ახლობელი, რომელიც თავისი პროფესიის პროფესიის შეყვარებულები არიან, პროფესიონალები არიან. აი მაგალითად, მომღერალი, რომელიც მიდის სამსახურში და მღერის. ოღონდ არის ხოლმე ისეთი მომენტი, რომ არ ემღერება. მოცეკვავე, რომელიც საღამოს კონცერტია, რესტორანში ცეკვავენ, არ ეცეკვება და უნდა იცეკოს. მე არ მაქვს ეგეთი, აი მე მაქვს იმდენად დიდი სურვილი შევიცნო ადამიანის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომ აი როგორც კი ახალ ვიღაცას ან ძველს არ აქვს მნიშვნელობა, კითხები მიჩნდება ეს როგორ რანაირად, ანუ კითხების გარემოცვაში ვარ. არის ისეთი მომენტი, რომ აი გეზარება რა, არ გინდა ეს მოტეხილი ფეხი ხელი, მაგრამ
0: რა თქმა უნდა,
1: იძულებული ხარ რომ გააკეთო. რა შვები ამ დროს?
0: ვაკეთე.
1: აკეთებ. რა არის ეს? აი რა, სიყვარულია, მოწოდება.
0: თუ შეიძლება ესე ვიტყვი, რომ მედიცინა, მით უმეტეს ქირურგია, ვერ წარმომიდგენია, თუ ძალიან არ გიყვარს. როცა ძალიან გიყვარს და მუდმივად იმ საქმეს აკეთებს, რაც მაშინაც ძართულია. უდაოდო რთულია ამ საქმის კეთება, რაც გიყვარს. მედიცინა და ქირურგია კონკრეტულად. და თუ არ გიყვარს ეს საქმე, რომელსაც აკეთებთ, ვერ წარმომიდგენია. იმდენად რთულია მედიცინა, ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება აი მაგალითად მოვალეობის მიზნით, ან როგორც ესეთი სამსახური, რომელ ყოველდღე რომ დადიხარ, დავდივართ ყველანი და ავიღოთ ისე, რომ ჩვენ მიდიხარ სამსახურში, იხდით მოვალეობას და უკან ბრუნდებით. თუმცა ეს სამსახური არ მოგწყვეთ. მედიცინა ამ წრილში ვერ წარმომიდგენია. ვერ გააკეთებს ვერავინ იმ საქმეს, რაც ექიმები, რასაც ექიმები აკეთებს.

0: ეთერით. თუ მაგალითად მედიცინაში არ უნდა იფიქროთ, აი ფინანსური კუთხით რომ ავიღოთ, ხო, სამსახური გამომუშავებული რაღაც თანხის ნაწილი, რომელთაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ საზრდოობთ. ბევრად მეტი შეიძლება გამოიმუშაოთ ნებისმიერ სხვა სფეროში, თუნდაც დაწყებული აი უმდაბლესი დონიდან, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიდრე მედიცინაში. ამ კუთხით, რომ მარტო ფინანსური ინტერესი მე ვიმუშაო, ავიღო ანაზღაურება და სახში წავიღო, ამ კუთხით თეთრხალათი არავის არ უნდა.
1: ძალიან უცნაურია, ხო, ძალიან უცნაურია, თუმცა ყოფილან ექიმები, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობდნენ. ყოფილან, ნუ სამწუხაროდ. მაგრამ ერთ რამესაც ვიტყვი,
0: აი რომ გავიმიჩნოთ, დავუშვათ, ექიმი, რომელიც არის არსებითად ექიმი, პაციენტების დამხმარე, გადამრჩენელი, მათ ჯანმრთელობაზე მზრუნველი, მოდი ეს ავიღოთ თალკე და მეორე თეორიაში განვიხილოთ მეორე ექიმი, რომელიც არის ცივსისხლიანი. უბრალოდ თეორიაში გულისხმობ, პრაქტიკაში არ ვიცნობს გავს, მაგრამ თეორიაში განვიხილოთ, რომელიც არის ცივსისხლიანი ექიმი.
1: არ ვიცნობთ, მაგრამ ხო გაგიგიათ.
0: Ну, მოდი ესე ვთქვათ, რომ განვიხილოთ თეორიაში. არ მიაქვს პაციენტის ჯანმრთელობა, მისი ზოგადი მდგომარეობა გულთან ახლოს, მაგრამ არის პროფესიონალი, იცის საქმე, რომელსაც აკეთებს. მაგრამ ნუ არ ადარდებს პაციენტების ბედი. მთავარია მის საქმე გააკეთოს სწორად და კარგად. ამ ექიმსაც დარწმუნებული ვარ, რომ არ უნდა არცეთ პაციენტზე ცუდის გაკეთება.

0: გიბრუნდებით და ისევ საინტერესო თემებზე გავაგრძელებთ საუბარს. დაგველოდეთ.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.

გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 249 ლარად. ხის მასალა

0: Mika Talizi. Misamarti Tashkentis 27. Telefoni 219-15-15. Airchiet ma, airchiet Talizi. Talizi G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 18 საათია.
3: ქრონიკა FM ამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: კომენტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მოაწერეს. მანამდე გამართა პირისპირ და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრები, სადაც პოლიტიკური, სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. გეტყვით, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა ის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ირაკლი კობახიძემ მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად გააცილა. უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე სოციალურ ქსელში დაწერა პრემიერ-მინისტრმა. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრი და უზბეკეთის პრეზიდენტი პოეტ ალიშერ ნავოის მონუმენტის გახსნას დაესწრნენ. მონუმენტი თბილისში ვარკეთილში ალიშერ ნავოის სახელობის პარკში გაიხსნა.
5: იგი მოღვაწის ძეგლის არსებობა მნიშვნელოვანია მისი შემოქმედების აღიარებისა და დაფასების თვალსაზრისით. ამასთანავე აღსანიშნავია ამ მოვლენის შემეცნებითი დატვირთვა ახალგაზრდებისთვის, რათა ისინი უკეთ იცნობდნენ არამხოლოდ საქართველოს ისტორიულ ფიგურებს, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის გამორჩეულ მოღვაწეებს.
6: სიმბოლურია, რომ ალიშერ ნავოის ძეგლი სწორედ თბილისში დაიდგა, ქალაქში, რომელიც ისტორიულად სხვადასხვა კულტურის, ენისა და ტრადიციის მშვიდობიანი თანაცხოვრების სივრცეს წარმოადგენს. დარწმუნებული ვარ, ეს მონუმენტი ჩვენი ხალხების მეგობრობის კიდევ ერთ ხილულ სიმბოლოდ იქცევა. დღეს, როდესაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ხალხებს შორის დიალოგი, სწორედ კულტურა განათლება და მეცნიერება ქმნის ქვეყნებს შორის ნდობისა და პარტნიორობის მყარ საფუძველს. ჯერა ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში მრავალი მნიშვნელოვანი ინიციატივისა და წარმატებული პარტნიორობის საფუძველი გახდება.
4: საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის ასევე გაფორმდა მემორანდუმები ეკონომიკის, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის

კავის პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს. პროკურატურა მოხელის მიერ დიდიოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე ერთ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინა, რომ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტი წითელი ხიდის სრულისუფროსმა თანამდებობრივი უფლება

0: ახალი ჩვენ მიერ წარდგენილი პროგრამა უსაფრთხოების და განვითარების მიმართულებით და გამოწვევებით ამავე დროს გავაფორმეთ ხელ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს თავდაცვის აკადემიასთან ურთიერთთანამშრომლობაზე. მე მინდა ყველას წარმატება უსურვო იმ დიდ საკითხში და საქმეში, რასაც ქვია ქვეყნის თავდაცვის ამაღლება.
1: მომავალში ჩვენი ვეტერანებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის აკადემიასთან ერთად იქნება ერთობლივი ღონისძიებები გამართული, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენს ურთიერთობებს და მათ ჩართულობას ეროვნულ და აკადემიის როგორც სამეცნიერო ისე გარკვეულ სასწავლო მიმართულებას.

0: კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი, მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი, თალისი ჯი.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და

0: ყო ბებია ქალი, ეს ორი თითი რომ მომწყდა, ვინ იყო ჩემი ეგე? არ უნდა ვიცოდე და აქედან გამომდინარე მუდმივად ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას და ქალბატონ დალი ძალიან დიდი მადლიერი ვარ თქვენი რომ ასე ვიქცევი და ძალიან დიდ პატივს იმ ადამიანებს ვინც იცის ვინ გადაარჩინა. ეხლა თქვენი მუშაობის განრიგი, აი როგორ მუშაობთ უკვე ექიმი ხართ და აი ეს მომიყევით ვისთან მუშაობთ?
1: რა თქმა უნდა, ახლა მუშაობთ უკვე დამოუკიდებლად საკმაოდ კარგ კლინიკაში. კარგი განყოფილების გამგე, სპეციალისტ ბატონი არკადი კიშკო. კიდევ მივესალმები, მოვიკითხავ და მინდა რომ თქვა ძალიან ბევრია სხვათა შორის დამოკიდებული.
0: ვისთან მუშაობ?
1: ვისთან მუშაობ? რა ადამიანებთან გიწევთ ურთიერთობა, მუშაობა, სამუშაო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, პაციენტების მართვა.
0: სამოთ მისგან?
1: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს. იმიტომ რომ უდიდესი გამოცდილების ახლავთ ბატონი არკადი და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საქართველოსი და არა მარტო საქართველოსი შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი პროფესიონალიზმით სავსე და პაციენტების მიმართ დამოკიდებულება ისეთი, როგორიც უნდა ქონდეს ექიმს. მადლობას უხდი ამ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, ხო? ვისთან ერთად გიწევთ მუშაობა, სამუშაო პროცესი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან გამიმართლა, მინდა პირდაპირ გითხრათ და მადლობელი ვარ ამ ყველა.

0: ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ.
0: მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ასე ხართ შეყვარებული თქვენ საქმეზე და რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ. თქვენი წარმატება ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი პაციენტები გამოჯანმრთელდებიან.
1: კი ბატონო.
0: გაიხარეთ მომავალ შეხვედრამდე.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: გაიხარეთ. ვირფასო რადიო მსმენელებო, სულ ეს იყო დღეს. დამელოდეთ შემდეგ პარასკევს დაგიბრუნდებით. მიყვარხარ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.

0: ფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეცხრამეტე საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ იყო ნახსენები მდიდარი და ბედნიერი ქვეყანა დილმუნი. შუმერების წარმოდგენით იქ არ არსებობდა არც ავადმყოფობა, არც სიბერე და არც სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. სოფლიო სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო.

0: და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელებო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბახრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურცვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბახრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბახრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბახრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბახრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლოდ.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: რადიო იმედი.
3: All right, look alive people and we're live in 5

16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ-სელჩუკებს, ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა

0: ცებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: წევრების გზიდან აშორებს.
1: ევროკავშირში გაწევრების პროცესი ვერ დაიძრება დემოკრატიული რეფორმების გარეშე. ევროპარლამენტის გაფრთხილებაა, რომ მართველი ქართული ოცნების პარტიის პირობებში დემოკრატიულმა უკუსლომ და რუსული სტილის მწვავე ანტიევროპულმა დეზინფორმაციამ ქვეყანა უფრო მეტად დააშორა ევროკავშირში გაწევრების გზას.
0: თბილისში მართველი პარტია ამბობს, რომ თუ ევროპარლამენტი სხვა ქვეყნებში არსებულ რეალურ პრობლემებზე ისაუბრებს, შესაძლებელია ქართული საზოგადოებისთვის მათი გზავნილები ამის შემდეგ მეტნაკლებად დამაჯერებელი გახდეს. მანამდე კი ხელისუფლების თქმით, ქართველი ხალხი ევროსტრუქტურებისაგან უკვე რამდენიმე წელია უსამართლო დამოკიდებულებას ხედავს. მაშინ, როდესაც არაერთ ევროპული ორგანიზაციის ანგარიში ხაზგასმით წერია საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე, ასეთი ტიპის დოკუმენტები, ანუ ევროპარლამენტის ანგარიშები, მართველი პარტიისთვის არის ცრუ ნარატივებით სავსე, რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი და ეს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის გაღვივება.
2: უფრო დამაჯერებლები რომ იყვნენ ისინი, მე ურჩევდი, რომ სხვა ქვეყნებზეც ისაუბრონ, მაგალითად უკრაინაზე და მოლდოვაზე ისაუბრონ, რომ კორუფციაში იხრჩობა ეს ორი ქვეყანა, ისაუბრონ, რომ ადამიანის უფლებები უხეშად ირღვევა, რომ აკრძალეს ოპოზიციური პარტიები, აკრძალეს ოპოზიციური მედია საშუალებები. თუ ისინი ამ ყველაფერზე ისაუბრებენ, მაშინ მათი ეს უსაფუძვლო ბრალდებები ჩვენი ქვეყნის მიმართ შეიძლება ოდნა უფრო დამაჯერებელი იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვის. თუმცა, როდესაც მხოლოდ ჩვენ გვაბრალებენ იმას, რაც რეალობაში არ არსებობს და რეალურ პრობლემებზე არ საუბრობენ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის თვალში ეს ყველაფერი არის სისულელე.
3: სინამდვილეში კოლექტივ იუგნევიჩიენებს არც ადამიანის უფლებები ადარდებთ და არც ევროპული ინსტიტუტების იმიჯი. ერთადერთი რაც მათი მოტივი არის, რაიმენაირად არეულობა გამოიწვიონ ჩვენს ქვეყანაში, რომ შემდეგ საქართველო მათთვის იყოს გათამაშებისთვის პაიკი. რასაც ჩვენ ასაკვირველი არ დაუშვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თავმოყარე ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ღირსება, რომელსაც ყოველთვის დავიცავთ და როგორც არ უნდა ეცადონ ეს ადამიანები საქართველოს იმიჯის შელახვას, საბოლოო ჯამში მხოლოდ საკუთარი შელახული იმიჯის მიღება მოუწევთ.
4: თვითონ მე აქვეყნებენ რეიტინგებს, რომ მოწინავე ესე იგი პოზიციაზე ვართ ყველა მიმართულებით. მართველობის გამჭვირვალეობით, სასამართლო ხელისუფლების გამჭვირვალობასთან და თქვათ ნდობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკური პარამეტრებით ყველაზე საუკეთესო გვაქვს და კიდე ჩვენ გვეძახიან, რომ ვართ უკუსლის პროცესში. ასეთი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფო ვერ აიტანს, იმიტომ რომ როდესაც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ასეთი ყალბი ნარატივებით ესაუბრებიან და მერე თვითონ ვიაქვეყნებენ ისეთ მონაცემებს, რომ ლიდერები ვართ, ეს ერთმანეთს ან როგორ უხამებენ, ან მერე ამ ტყუილებს ჩვენ რატომ მოგვიბრუნებენ ხოლმე, მე არ ვიცი.
0: ამ პირობებშიც კი ოფიციალური თბილისი მზად არის ესაუბროს ყველა დაინტერესებულ აქტორს, ოღონდ მხოლოდ არგუმენტებით და მტკიცებულებებით. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ქარდებს, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს ქარდები არის რასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მომზადებული და 17 ივნისს მიღებული რეზოლუციიდან, თუმცა ორი კვირის შემდეგ რატომღაც

0: შეუტყობინებლობას და არც ამას არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, და ვავრძელებ სამართლებრივ ბრძოლას საქართველოსშიც, თუ საჭირო გახდება საზღვრებს გარეთაც. არ იცოდა, მაგრამ ნუ ეხლა ურეკავდა ადამიანი, რომელსაც საერთოდ თვალით არ უნახია ეს ადამიანი. ურეკავდა და ეუბნებოდა, რომ უნდა და მის მასწავლებელთან შეხვედრა და დალაპარაკება. ჩემი შვილის მეგობარს, ბავშვობის მეგობარს, რომელიც ერთად არიან გაზრდილები ეს ბავშვები, რაღაც არასათანადოდ ექცევაო, ჩემი ინფორმაციითო. და აქედან გამომდინარე, მინდა დაველაპარაკო და წამომყევიო და არ გაყვა ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა.
1: ჯგუფურად ჯამრთელობის განზრა ხმზიმეთ.
2: პროკურატურამ მიიღო დიახ ჭორი გადაწყვეტილება. საქმე გაჯერებულია უხვად პირდაპირ და ირიგით მტკიცებულებებით. მყარი მტკიცებულებებით, უთხოვარი მტკიცებულებებით და შესაბამისად მე პროკურატურისგან ამ ჭორ გადაწყვეტილებას ნამდვილად ველოდებოდი.
1: როგორც უკვე ცნობილია, საქმეს უკვე ხუთი მსჯავრდებული ყავს, ახლა კი უკვე ერთი ბრალდებული. აკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე უახლოეს მომავალში იმსჯელებენ. ცნობილია პროკურატურის მოთხოვნა, ისინი პატიმრობის შუამდგომლობას დააყენებენ.
3: ნინო გოგიშვილი საუბრობდა რადიო იმედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 20 საათზე გავა.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 4

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახური.

არის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.

0: ლიდერობით მიაღწია. თქვენ სამაგალითო ლიდერი ბრძანდებით და დარწმუნებული ვართ თქვენი ხელმძღვანელობის პირობებში ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობა და მეგობრობა კიდევ უფრო გაძლიერდება.
1: სტრატეგიულ დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უზბეკეთის პრეზიდენტმა. შავკატ მირზიოევმა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე ცილაპარაკა. მსოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე მსგავსი შედეგის მიღწევას ის სწორედ თანმიმდევრულ პოლიტიკას უკავშირებს. სწორედ ამიტომ ახლა საქართველო უზბეკეთისთვის კავკასიის რეგიონში სანდო დასაყრდენია.
2: გულწრფელ მადლობას გიხდით უზბეკი ხალხისა და ჩემი სახელით მაღალი რანგის სახელმწიფო ორდენით ოქროს საწმისი დაჯილდოებისთვის. ქართულ-უზბეკური ურთიერთობების ყვანა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე დიდი მიღწევა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საქართველოს შთამბეჭდავი ეკონომიკური მიღწევები და გულწრფელად გილოცავთ ამას. სოფლიოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად ასეთი შედეგების მიღწევა უდაოდ არის მთავრობის მთელი თქვენი გუნდის თანმიმდევრული და ეფექტური მუშაობის შედეგი. დღეს საქართველო დამსახურებლად მიეკუთვნება ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა რიგს. რა თქმა უნდა, ამ წარმატების უკან დგას შორს მჭვრეტელი პოლიტიკოსების ძალისხმევა თქვენი ხელმძღვანელობით. საქართველო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორი და სანდო დასაყრდენია სამხრეთ კავკასიაში. ბოლო წლებში ჩვენ სულ სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება ყველა მიმართულებით და ეს მხოლოდ დასაწყისია.
1: პირისპირ საუბრის შემდეგ იყო შეხვედრა გაფართოვებულ ფორმატში. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები, რაც ორი ქვეყნის არამხოლოდ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ, არამედ კულტურულ და სოციალურ კავშირებსაც განამტკიცებს.
3: საქართველოსთვის პრიორიტეტულია ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება, განსაკუთრებით დაკავშირებადობის კონტექსტში. საქართველოს როლი და პოტენციალი მათთვისაც საინტერესოა.
4: არის ძალიან კონკრეტული გზამკვლევი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს, ყოველ კვარტალში ერთხელ ჩვენ გვექნება ძალიან კაფიო ამოცანები, მოხდება კონკრეტულად სავაჭრო ეკონომიკური, ტურისტული, ლოგისტიკური და სატრანსპორტო სექტორების უფრო მჭიდროდ დაკავშირება.
1: ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტი გაფორმდა ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, საფინანსო, საბაჟო, განათლების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და კულტურის სფეროებში.
5: მნიშვნელოვანი შეთანხმება გაფორმდა ასევე საფინანსო სფეროში თანამშრომლობის კუთხით, რომელიც

0: საქართველოს საწყალს ნინო არღვლიანი გიამბობთ იმ განცხადებების თაობაზე, რომელიც მათი მხრიდან გაკეთდა და რა შეფასებები მოყვა ოფიციალურ თბილისში.
1: ში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამკვიდრება საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთპატივისცემაზე, ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ირანის პრეზიდენტს შეხვდა. ამ საკითხების გარდა მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი. მიხეილ ყაველაშვილმა სამძიმარი გამოხატა ირანში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო.
2: დარწმუნებული ვარ, კეთილ მეზობლობაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა მომავალში ცხელ შეუწყობს ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების განვითარებასა და ჩვენი რეგიონის სტაბილურ და მშვიდობიან

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივი

0: ერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს,

0: მხარდამჭერები ჯოულსონი და მიხაილ როთი ამერიკელი კონგრესმენი საქართველოს არჩეულ ლიდერს ყავ პრეზიდენტს უწოდეს თბილისში კი ანტისამთავრობო აქციებში ჩართული მიხაილ როთი საქართველოს საწყალს. ევროპარლამენტი რასაი უკნევიჩიანეს რეზოლუციას ამჯერად სოციალურ ქსელიქში აცოცხლებს შვეიცარიელი პროფესორი და საერთაშორისო ურთიერთობის მკვლევარი პასკალ ლოტაზი ბრიუსელს დემოკრატიას უწუნებს და საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებას აკრიტიკებს. რას ემსახურება ქართული ოპოზიციის მხარდამჭერი ევროპელი დეპუტატის ნაშრომის პოპულარიზაცია, მას სოფობერიძე გვეტყვის.
1: მოვლენათა ქრონოლოგიის ანალიზზე დაყრდნობით საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ამ პროცესების მიზანი ქართულ საზოგადოებაზე მუდმივი ზეწოლა და ქვეყანაში მასშტაბის დესტაბილიზაციის მცდელობა, რომელმაც საბოლოოდ საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებამდე უნდა მიიყვანოს. თუმცა ქართული ოცნება ხედავს, რომ ქართული საზოგადოება სერიოზულად არ აღიქვამს ანგარიშებს, სადაც სხვადასხვა კვლევებით მოწინავე საქართველოს დემოკრატიას უწუნებენ და არაფერს ამბობენ იმ ქვეყნებზე, სადაც რეალური და საკმაოდ მძიმე პრობლემებია სახეზე.
2: შვეიცარიელი პროფესორი და საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი ევროპარლამენტის ანგარიში საქართველოსთან მიმართებით დეზინფორმაციასა და უსამართლო ბრალდებებს ხედავს. პასკალ ლოტოზასთვის ეს ევროკავშირის სტილის დემოკრატია, ანუ ყველაფერი, რაც ხელს არ უწყობს გაწევრებას, არადემოკრატიულია.
3: ევროპარლამენტი საქართველოს ემუქრება, რომ ნებისმიერი დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რომელიც ევროკავშირში ინტეგრაციას არ უწყობს ხელს, არადემოკრატიულად ჩაითვლება. აი ისიც, ქალბატონებო და ბატონებო, დემოკრატია არის თავისუფლება, ერთჩიო ის, რასაც ევროკავშირის ტექნოკრატები გადაგიწყვეტენ, რომ უნდა ერთჩიო. მოგესალმებით ევროკავშირის სტილის დემოკრატიაში.
2: ევროკავშირის სტილის დემოკრატია, როგორც ჩანს, უკვე ნათქვამის ბევრჯერ გამეორებასაც გულისხმობს. რუსული სტილის მწვავე ანტიევროპულ დეზინფორმაციაში ევროპული პარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას ამჯერად სოციალურ ქსელ X-დან ადანაშაულებს და კარგად ცნობილ გამაფრთხილებელ გზავნილს კიდევ ერთხელ უგზავნის.
4: ევროკავშირში გაწევრების პროცესი ვერ დაიძრება დემოკრატიული რეფორმების გარეშე. ევროპარლამენტის გაფრთხილებაა, რომ მართველი ქართული ოცნების პარტიის პირობებში დემოკრატიულმა უკუსლომ და რუსული სტილის მწვავე ანტიევროპულმა დეზინფორმაციამ

0: განზრახ მძიმედ. ეს გიგა ავალიანის დედის პირველი ემოციაა. გიორგი მალანიას ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარების ფაქტზე წარედგინა ბრალი. პროკურატურის განმარტებით ავალიანის საქმეზე მსჯავრდებულებს მათთვის საჭირო ინფორმაცია სწორედ ბრალდებული მალანია აწვდიდა.
1: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ 2025 წლის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად გიგა ავალიანზე ჯგუფურად თავდასხმა დაგეგმეს. გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც გიგა ავალიანის მოსწავლე იყო, გაარღვიეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები. შეისწავლეს მისი სამუშაო გრაფიკი, რა გზით გადაადგილდებოდა სამსახურიდან სახლში. შეარჩიეს განზრახვის შესრულების ადგილი და დაიწყეს თვალთვალი.
0: პროკურატურის განცხადებაში ნახსენები ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე და დემეტრე ჩიქოვანი უკვე მსჯავრდებულებია.

ორი სიტყვერი შეურაცხყოფისთვის კანონ დამრღვევაცნო. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მელითაურს ფოტოგრაფ ლევან ზაზაძის შეურაცხყოფას ედავებოდა. მელითაურს 2000

0: ისჯება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ ბოლო რამდენიმე კვირაში 203-მდე კანონ დარღვევა აღმოაჩინა. მოიპოვეს მტკიცებულებები და ოქმები ქვეყნის მასშტაბით სასამართლოებში წარადგინეს. შეურაცხყოფისთვის დაჯარიმებულია ათობით მოქალაქე. სამართალ დამრღვევებად ცნობილების ნაწილს მოსამართლეებმა სანქციის სახით სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობის

გულისხმობდით მამუკა ჩარკვიანის სიმღერას ირინოლა, რომელიც მუსიკოსმა 2000 წლის სადებიუტო სოლო ალბომში მოგონება შეიტანა. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ აუდიობილიკს სახელწოდებით მიშნიან ხელს, რომლის ავტორიცაა მომღერალი, სიმღერების ავტორი, არანჟერი და ხმის ინჟინერი გიგა მიქაბერიძე. მისი მუსიკალური შემოქმედება 1990-იანი წლებიდან დაიწყო, როდესაც მას ალტერნატიული როკ ჯგუფი Over Balance ჰყავდა და ძალიან ორიგინალურ მუსიკას ასრულებდა. მაშინდელი სიმღერა მე რაღაცა მაქვსო და მის მიხედვით გადაღებული ვიდეოკლიპი ჰიტი გახდა. 2000-იანებში გიგამ

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 1 ევრო 3.14 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 1 თურქული ლირა 6.00 100 იაპონური იენი 0.64 100 რუსული რუბლი 3.40 10 უკრაინული гривна 0.19 1 ბელარუსული რუბლი 0.11 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.15 1000 სომხური დრამი 7.18. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეცხრამეტე საუკუნის შუახანებში მეცნიერები იკვლევდნენ შუმერების პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი ცივილიზაციის მურსმული დამწერლობის ტექსტებს. ამ წერილობის წყაროებში არაერთხელ

0: სიკვდილი. სიცოცხლის უდიდესი ქვეყანა კაცობრიობის სამშობლოდაც ითვლებოდა. მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა თქმულებებში აღწერილ ლეგენდარულ სამეფოებისგან განსხვავებით, დილმუნი სრულიად რეალურ ქვეყნად მოიაზრებოდა. თუმცა მეცნიერებმა ვერ შეძლეს მისი ადგილმდებარეობის დადგენა. შუმერული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულში დილმუნიდან შუმერებში გემებს ოქრო, ძვირფასი ქვები და სპილოს ზვალი მოჰქონდათ. სავარაუდოდ ეს იდუმალი ქვეყანა შუმერების ინდის ველის ხალხებთან სატრანზიტო ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და სადღაც ინდოეთისკენ მიმავალ არასახმელეთო გზაზე მდებარეობდა. გასული საუკუნის 50-იან წლებში არქეოლოგების ყურადღება მიიპყრო სპარსეთის ყურეში მდებარე კუნძულ ბაჰრეინზე აღმოჩენილმა ყორღანებმა, იგივე ბურცვებმა. გაირკვა, რომ ეს უძველესი სამარხები ასაკით ემთხვეოდა დილმუნის არსებობის პერიოდს. თუმცა ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ მეცნიერებმა 100,000-ზე მეტი სამარხი დააფიქსირეს. კუნძული თითქოს გიგანტური სასაფლაო იყო. ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობდა, რომ სპარსეთის ყურის სანაპიროზე მცხოვრებ ხალხს გარდაცვლილები სწორედ აქ მოყავდათ დასაგრძელად. გათხრების მიმდინარეობისას მეცნიერები სენსაციურ აღმოჩენამდე მივიდნენ. უძველეს წარსულში ბაჰრეინი დასახლებული იყო. აქ არსებობდა უცნობი მაღალგანვითარებული ცივილიზაცია. არქეოლოგებმა უზარმაზარი ქალაქის ნანგრევებს მიაკვლიეს, დიდებული ტაძრებისა და საცხოვრებელი ნაგებობების ნაშთების სახით. დასახლების ასაკი შუმერულ წერილობით წყაროებს ემთხვევა, 5,000 წელი. მრავალრიცხოვანმა აღმოჩენებმა დაადასტურა ბაჰრეინის კავშირი მსოფლიოს ორ უძველეს ცივილიზაციასთან. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აქ ამზადებდნენ მრგვალ ქვის ბეჭდებს, რომლებიც მეცნიერებმა მანამდე მესოპოტამიაში და მისგან 1000 კილომეტრის დაშორებით ინდოეთში ციპოვეს. აშკარაა, რომ ორ მდინარეთიდან ინდოეთისკენ საზღვაო გზა ბაჰრეინის კუნძულზე გადიოდა. მაგრამ იყო თუ არა ბაჰრეინი ნამდვილად იდუმალი ქვეყანა დილმუნი? ეს კვლავ რჩება საიდუმლო.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი

0: საბეიშვილთან თანამშრომლობა არ მოინდომა. ფიქრობდნენ, რომ ის იყო გაერთიანებისთვის, ოპოზიციის ერთიანისთვის თავარი პრობლემა.
1: სიცრუეზე აგებული და უცხოეთიდან მართული პოლიტიკური დღისწესრიგი ასიაფასებს ოპოზიციაში არსებულ მდგომარეობას ქართული ოცნება.
2: ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები, რა ემსახურებიან, რა არის მათთვის მთავარი მამოძრავებელი. ისინი საერთოდ აცდენილები არიან ქვეყნის ინტერესს, ქართველი ხალხის ინტერესს.

0: ლული კვამლიანობა, ხდება მისი შეჩერება და გადამოწმება. ასევე გვაქვს სტაციონარულად ჩაშენებული მოწყობილობა, რის საშუალებითაც ხდება ავტომობილის გადამოწმება.
1: გაუმართავი ავტოტრანსპორტი ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია.

0: დაგვეს ჩვენი ბუნების სილამაზით.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ტყის აღდგენით მიღებული სარგებელი გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი, 2-3 წელიწადში მიღებული შედეგით მთაწმინდის ფერდის შთამბეჭდავი ვიზუალი უკვე თვალსაჩინოა. ტყის ეკოსისტემას უნიკალურს ხდის ენდემური ფრინველების გამრავლების პროცესიც. კოლხური ხოხობი და კაკაბი ჭორვილაში, ინკუბატორში იზრდებიან და ერთთვიანი ადაპტაციის შემდეგ თბილისის ურბანული ტყის ბინადრები ხდებიან.
2: იშვიათია ესეთი ადგილი მსოფლიოში, ქალაქს ქონდეს, რომ სხვა დატვირთვა აქვს და ამ დატვირთვას ხვდება ადამიანები, რამდენად აუცილებელი ადამიანების ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი მიდის ძალიან წარმატებით.
1: 24 მილიონიანი ლარის ღირებულების პროექტი, რომელმაც უკვე არაერთი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა, სრულად ფონდი ქართულ აფინანსებს. თბილისის ურბანული ტყე 300-ზე მეტი კონკურსანტიდან საუკეთესო 5-ეულს

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 1 ევრო 3.14 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 1 თურქული ლირა 6.00 100 იაპონური იენი 3.64 100 რუსული რუბლი 3.40 10 უკრაინული гривна 59.00 1 ბელარუსული რუბლი 91.00 1 აზერბაიჯანული მანათი 45.00 1000 სომხური დრამი 7.18. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რობის მონაწილეობას უარყოფდა გერმანიის პროკურატურის ბრალდებებზე კი უკრაინის ხელისუფლების კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია.
1: კიბების გააქტიურება ზაფხულის სეზონზე და სხვადასხვა ინფექციური დაავადების გავრცელების რისკის სპეციალისტები მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ, როგორ უნდა დავიცოთ.

0: შესახებ ორ სამინისტროს შორის, რაც იმის საწინდარია, რომ სხვადასხვა მიმართულებით შეგვიძლია ერთობლივი პროექტების წარმატებით განხორციელება.
1: ისტორიული იყო რუსთავის კიდევ ერთი გამოჩენა რიო-დე-ჟანეიროში. ქრისტეს მონუმენტის ფონზე ქართული სიმღერისა და ცეკვის გამორჩეული ნიმუშები ანსამბლმა პირველად შეასრულა.
2: გაჟღერდა ჩვენი ჩაკრულო და მთიულური. ანსამბლ რუსთავისთვის ეს გასტროლი, რომელიც ბრაზილიაში გამართა, არის ერთი ნაბიჯი წინ გადადგმული ჩვენი კულტურის ფართო გასაცნობად.
1: საქართველოსა და ბრაზილიას შორის კულტურული კავშირების პერსპექტივები განიხილეს საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილესა და რიო-დე-ჟანეიროს შტატის კულტურისა და შემოქმედებითი ეკონომიკის სახელმწიფო მდივანს შორის გამართულ შეხვედრაზე.
3: ორ ქვეყანას შორის მრავალი საერთო ინტერესი და თანამშრომლობის შესაძლებლობა არსებობს, განსაკუთრებით აუდიოვიზუალური ინდუსტრიის სფეროში და ამ ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე ერთობლივად ვიმუშავებთ.
1: ქართული კულტურის დღეები ბრაზილიაში საქართველოს კულტურისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მხარდაჭერითა და ბრაზილიაში საქართველოს საელჩოს თანაორგანიზებით გამართა.
4: უკრაინა მოუწოდებს პარტნიორებს მიეწოდონ ქვეყანას ახაერო თავდაცვის სისტემები მას შემდეგ, რაც 2 ივლისს განხორციელებულმა რუსულმა ახაერო თავდასხმამ სუმცირე 30 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. იმ ფონზე, როდესაც ნატოს მოკავშირეები ანკარაში შესაკრებად ემზადებიან, კიევი მათ მოუწოდებს არ დააყოვნონ უკვე დაპირებული დახმარება. კიევი თითქმის 40 პარტნიორ ქვეყანას მოუწოდებს ივლისში გადაუდებლად გადასცენ პატრიოტის ტიპის რაკეტების საკუთარი არსენალები, სანაცვლოდ კი სთავაზობს, რომ ეს მარაგი მოგვიანებით იმ რაკეტებს ჩიავსონ, რომელიც უკვე შეკვეთილია და უკრაინაში უნდა ჩავიდეს. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა რომან რადევმა რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტის მხარდაჭერის პირობები დაასახელა. სოფი ევროკავშირის მიერ შეთავაზებულ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების 21 პაკეტს წინააღმდეგობას გაუწევს, თუ სიიდან არ მოიღებენ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი.

0: დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული გრივნა

0: ცია და უსამართლო ბრალდებებს ხედავს. პასკალ ლოტოზასთვის ეს ევროკავშირის სტილის დემოკრატია, ანუ ყველაფერი, რაც ხელს არ უწყობს გაწევრებას, არადემოკრატიულია.
1: ევროპარლამენტი საქართველოს ემუქრება, რომ ნებისმიერი დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რომელიც ევროკავშირში ინტეგრაციას არ უწყობს ხელს, არადემოკრატიულად ჩაითვლება. აი ისიც, ქალბატონებო და ბატონებო, დემოკრატია არის თავისუფლება ერჩიო ის, რასაც ევროკავშირის ტექნოკრატები გადაგიწყვეტენ, რომ უნდა ერჩიო. მოგესალმებით ევროკავშირის სტილის დემოკრატიაში.
0: ევროკავშირის სტილის დემოკრატია, როგორც ჩანს, უკვე ნათქვამის ბევრჯერ გამეორებასაც გულისხმობს. რუსული სტილის მწვავე ანტიევროპულ დეზინფორმაციაში ევროპული პარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას ამჯერად სოციალურ ქსელ X-დან ადანაშაულებს და კარგად ცნობილ გამაფრთხილებელ გზავნილს კიდევ ერთხელ უგზავნის.
2: ევროკავშირში გაწევრების პროცესი ვერ დაიძრება დემოკრატიული რეფორმების გარეშე. ევროპარლამენტის გაფრთხილებაა, რომ მართველი ქართული ოცნების პარტიის პირობებში დემოკრატიულმა უკუსლომ და რუსული სტილის მწვავე ანტიევროპულმა დეზინფორმაციამ ქვეყანა უფრო მეტად დააშორა ევროკავშირში გაწევრების გზას.
0: ეს გზავნილიც რასა იუკნევიჩიენის ანგარიშს ეყრდნობა. ევროპარლამენტი 17 ივნისის დოკუმენტის გაცოცხლებას ყველა ინტერნეტ პლატფორმაზე ცდილობს.
3: სინამდვილეში კოლექტივ იუკნევიჩიენებს არც ადამიანის უფლებები ადარდებს და არც ევროპული ინსტიტუტების იმიჯი.
0: თბილისისთვის აშკარაა, რომ ევროპელ პარლამენტარებს საქართველოში დესტაბილიზაციის სურვილი ამოძრავებთ. ამ ამოცანას კი უსაფუძვლო ბრალდებებით ევროპული პარლამენტის რეპუტაცია ასწირავენ. ქართველი დეპუტატებისთვის ევროპელი კოლეგები გულწრფელნი მხოლოდ მაშინ იქნებოდნენ, თუ სხვა ქვეყნების რეალურ პრობლემებზე თვალს არ დახუჭავდნენ.
3: ერთადერთი რაც მათი მოტივი არის, რაიმენაირად არეულობა გამოიწვიონ ჩვენს ქვეყანაში, რომ შემდეგ საქართველო მათთვის იყოს გათამაშებისთვის პაიკი. რასაც ჩვენ საკვირველი არ დავუშვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამოყარე ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ღირსება, რომელსაც ყოველთვის დავიცავთ.
4: და როდესაც მხოლოდ ჩვენ გვაბრალებენ იმას, რაც რეალობაში არ არსებობს, რეალურ პრობლემებზე არ საუბრობენ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის თვალში ეს ყველაფერი არის სისულელე და არავინ ამას პროკურატურას არ აქცევს.
0: ამ რეალობაში საქართველოს პოლიტიკურ ნებას არ ცვლის. ქვეყანა მზად არის ნებისმიერ პოლიტიკურ აქტორს ყველა პრობლემურ საკითხზე ესაუბროს. ოღონდ მხოლოდ იმ პირობებში, თუ დიალოგის მეორე მხარეც ფაქტებსა და არგუმენტებს დაეყრდნობა. იქ სადაც სიმართლეა, პოლიტიკური აღქმები განხილვის საგანი ვერ იქნება.
5: ახალგაზრდა მასწავლებლის გიორგი ავალიანი

შვილის წინაშე მართალი იყო, სწორედ ეს არის, რომ პროკურატურა სამართლიანად იბრძვის ჩემთან ერთად.

0: ფოტო და ვიდეო ფიქსაციას მოცემულ შემთხვევაში აღნიშნული პიროვნება ნამდვილად გამოირჩევა მსგავსი სახის კომენტარებით.
1: საზღვარგარეთ მცხოვრებმა ნოდარ სოლომონიშვილმა ფეისბუქში ქართულ პოლიტიკოსს და მის ოჯახს შეურაცხყოფა მიაყენა. გურჯაანის სასამართლოს მოსამართლემ საქართველოს მოქალაქე 2000 ლარით დააჯარიმა.
2: პოლიტიკური თანამდებობის შეურაცხყოფის ფაქტზე შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ნოდარ სოლომონიშვილის მიმართ. აღნიშნული საქმე განიხილა გურჯაანის რაიონულ სასამართლომ და 3 ივლისის დადგენილებით პირი ცნობილი იქნა სამართალდამხო.
1: სხვისი უფლების ღირსების შელახვა, გინება, ლანძღვა, წყევლა კანონით ისჯება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ ბოლო რამდენიმე კვირაში 200-მდე კანონ დარღვევა აღმოაჩინა. მოიპოვეს მტკიცებულებები და ოქმები ქვეყნის მასშტაბით სასამართლოებში წარადგინეს. შეურაცხყოფისთვის დაჯარიმებულია ათობით მოქალაქე. სამართალ დამრღვევებად ცნობილების ნაწილს მოსამართლეებმა სანქციის სახით სიტყვიერი შენიშვნა მისცეს.
3: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
6: ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი 26-ზე. მე და ნინო დივანზე ვისხედით. შვაში სპილოზვლის ფეხებიანი სადაფით მოოჭვილი ნარდის დაფაგვედგა და კამათლებს ვაგორებდით. ფულზე, სიყვარულზე, კოცნასა და ჩვენი მომავალი შვილების სახელებზე თამაშობდით. ნინო აგებდა, ითვლიდა თავის ვალებსა და თან კამათლებს აგორებდა. დაძაბულობისაგან თვალები უბწყინავდა. თითების სპილოს ზვლის ფეხებს შაბღაუჭებოდა. თითქოს ძვირფასი განძი იყო. შენ ბოლოს მომიღებ, ალი, თქვა ნინო მოხრით, როცა წაგებული 8 ვერცხლის ფული ჩამითვალა. მერე დაბა გვერდზე გადადგა, თავი მუხლებზე დამადო და ოცნებებში გაერინდა. კმაყოფილი ჩანდა. შურიზეების მარჯვე შემთხვევა იგდო ხელთ.

თუ ბაქომალი არ გათავისუფლეს, სხვაგან უნდა გადავიდეთ. მე არ ვიცი, ის პოეტები, რომლებითაც ასე ამაყობს სპარსეთი სამაგიეროდ, კარგად ვიცი, რომ ჰუსაინის დღესასწაულის დღეს ადამიანები მკერდს იღადრავენ, თავში ხმლებს იშენენ, ზუგზერ კინის ჯაჭვებს ისემენ. დღეს ბევრი ევროპელი ტოვებს ქალაქს, რომ ამ სანახაობას გაერიდოს. ეს ყველაფერი ზიზღს სამგურის, გამუდმებით ველის საფრთხეს, ყოველ წუთს შეიძლება რაღაც დამატყდეს თავს. მისი ნაზი სახე აღშფოთებით შემოსქეროდა. მოკითვალები კიდევ უფრო ჩამუქებოდა და ჩასვენოდა. გუგები გაფართოვებოდა, ზერა უფრო დანაზებული და სულში ჩამწლოვი გახდომოდა. მხოლოდ თვალები ამშღავნებდა ფეხმძიმობას. გეშინია, ნინო? რის? კითხა გულწრფელი გაოცებით. ზოგიერთ ქალს ეშინია. არა, ჩაილაპარაკა ნინომ სერიოზულად. არ მეშინია შეიძლება თაგვების, ნიანგების, გამოცდებისა და საჭურისების მეშინია, მაგრამ

ფასოებით აწერა ალი. მიწაზე ალაჰის მეგობრის სახელი. მეორე დროში ხავარდის შავ ზედაპირზე ფატიმას კუთხეული და ამავდროულად ცოდვილი მარცხენა ხელისგულის ფართო კონტური იყო გამოსახული. ფატიმა წინასწარმეტყველის ქალიშვილი გახლდათ მესამე დროშაზე, რომელიც თითქოს სასწულებოდა დიდი ლათინური ასოებით ერთადერთი სიტყვა ეწერა: წამებულისა და ხსნელის, წინასწარმეტყველის შვილიშვილის სახელი ხუსაინი. პროცესია ნელ-ნელა მოიწევდა ქუჩაზე. წინ შავ სამგლოვიარო ტანისამოში გამოწყობილ ღვთისმოშიშ მონანეთამ კერდ მოშიშვლებული რიგი მიუძღოდა. ხელში მძიმე ჯაჭვები ეჭირათ და დოლის რიტმულ ბაგუნზე ხელებს მაღლა სწევდნენ და ჯაჭვების ნაადგილებზე დასისხლიანებული დაწითლებული ზოლები მოუჩანდათ. უკან

გამოაყნო. ცრემლებიანი ნაკადი დროებით შეწყდა. ნაღვლიანი გაუცხოებული თვალებით მდუმარე ჩემოსქეროდა. რა ჩავიდინე ნინო? შენი სული დამანახე ალიხან. თქვა ჩუმად, ძლივს გასაგონი ხმით, თითქოს სიზმარში ლაპარაკობსო. ჩემს მშობლებთან ვიყავი. ჩაისვამდით. ჰოლანდიელმა კონსულმა დაგპატიჟა თავის სასახლეში. ზარბაზნების მოედანზე ფანჯერასთან ვიდეკით. ფანატიკოსების ბრბომ ჩაგვიარა, მესმოდა ტამბურინის ხმა, საშინელი ველური ღრიალი. ვხედავდი ველურ სახეებს და თავი ცუდად ვიგრძენი. ფლაგელანტები ჩაელაპარაკა კონსულმა და ფანჯერა დახურა, რადგან ქუჩიდან ოფლისა და ჭუჭკის საშინელი სუნი შემოდია და უცბად ველური ღრიალი შემომესმა. გარეთ გავიხედეთ და იმ სანახაობამ შეგძრა, როგორ შეუვარდა დაფლეთილ სამოსიანი დერვიში ცხენს ფლოქვებში. და მერე უცბად კონსულმა ხელი გაიშვირა და გაოცებულმა მკითხა: ეს თქვენი და წინადადება ვეღარ დაასრულა. თვალი გავაყოლე მისთვის და იმ ბრბოში შემოგლეჯილი ტანსაცმლით დასისხლიანებული მკერდით შენ დაგინახე. შენიყავი ალი, მკერდზე მუშდებს რომ მიშენდი და ზურგზე ჯაჭვს იცემდი. ეს შენი ნამდვილი სახე იყო ალი. სიცხვილისაგან ლამის დავიწვი. საწავსულიყავი არ ვიცოდი. მე ამ ფანატიკოსის ველურის სოლი ვარ. გაუგნებელი შევსქეროდი შენს ყოველ მოძრაობას და კონსულის სიბრალულით ახსავსე მზერას გრძნობდი. მე რა მოხდა აღარ მახსოვს. ჩაიდავლიე თუ ვისაბილეთ. თავზლის ვიკავებდი, უცბად ჩვენ შორის უბსკული აღმოაჩინე. უბსკული, რომელიც ყოფს ალიხან. ხმაწილმა ჰუსეინმა დაარღვია ჩვენი ბედნიერება. ამდენ ცრუმორწმუნე ველურ შორის შენი ველური სახე აღმოაჩინე. და ალბათ სხვაგვარად ვეღარასოდეს დავინახავ. მე გაჩუმდა. გუნატკენი გატანჯული სახით იჯდა. მე ხომ უხილავში ვეძებდი სამშობლოსა და მშვიდობას. ახლა რა გავქნათ ნინო? შიშობ, ბედნიერები ვეღარასოდეს ვიქნებით. აქედან წასვლა მინდა სადმე სხვაგან, სადაც ისევ შევძლებ შენთვის თვალებში ჩახედვას, შენს შეცნობას ამ გიჟების გარეშე, ზარბაზნების მოედანზე რომ ნახე. გამიშვიალი. სად ნინო? არ ვიცი. მისი თითები ჩემს ნაჭირულობებს ზურგს ეხებოდა. რატომ გააკეთა ეს ალი? შენს გამო ნინო, თუმცა შენ ამას ვერ გაიგებ. არა, წასვლა მინდა, საშინლად დავიღალე, აზია საშინელებაა, თქვა მან სასომი ხთილმა. გიყვარვარ? კითხე მე. ჰო, თქვა მან, ხელში ავიყვანე და საწოლ ოთახში გავედით. ტანსაცმელი გავხადე. შიშით შეპყრობილი აბნეულ დაბნეულ სიტყვებს ბუდბუტებდა სისხიანივით. კიდევ რამდენიმე კვირა ნინო და ბაქოში წავალთ. თავი დახარა, თვალები დახოჭა. ძილბურანში წასულმა ჩემი ხელი აიღო და გულ

ორი ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. თავი 27. შემოდგომის პირველი დღეები დგას სპარსეთში, როცა ენვერი ჟარებმა ბაქო დაიკავა და ეს ამბავი ელვისის სისტრაფით გავრცელდა მთელ ბაზარში, ჩაიხანებსა და სამინისტროებში. ქალაქიდან გამოქცეული, დამშეული და დაქცეული უკანასკნელი რუსი ჯარისკაცები სპარსეთისა და თურქეთის ნავსადგურებს მოაწყდნენ. ისინი ყვებოდნენ, როგორ აღიმართა ციხე სიმაგრის უძველეს გოდოლზე გამარჯვების ნიშნად წითელი დროშა, რომელზეც თეთრი ნახევარ მთვარე იყო გამოსახული. არსლან აღამ თეირანის გაზეთებში არაჩვეულებრივი წერილი გამოაქვეყნა ბაქოში თურქების ლევა მოსულ შემოსვლაზე, მაგრამ ბიძია ასადას სალთანემ აგრძალა ეს გაზეთები. თურქები ზულდა და ეგონა ამით ინგლისელებსაც ასიამოვნებდა. მამაჩემი პრემიერ-მინისტრთან მივიდა თხოვნით გემებით მიმოსვლა განეახლებინა სპარსეთსა და ბაქოს შორის. პრემიერ-მინისტრი ჯერ ყოყმანობდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დათანხმდა. ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა ენზელისაკენ გამგზავრებულიყავით, საიდანაც სპარსეთში გადმოხვეწილ გემ ნასრ ედინით განთავისუფლებულ სამშობლოში დაბრუნდით. ბაქოს ნავსადგურთან მხნედ შემოგვეგებდნენ ბეწვის მაღალფაფახიანი ჯარისკაცები. ილიას ბეგი ხმლით მოგვესალმა. თურქმა პოლკოვნიკმა კი სიტყვა წარმოთქვა და თან ცდილობდა სტამბულურ თურქულში ჩვენი მშობლიური დიალექტიც გაერია. დაბრუნდით ჩვენს გაუკაცრიებულ, გამოცარიელებულ, გაძარცვულ სახლში. ინომ დიასახლისობის შეუდარებელი უნარი გამოამჟღავნა. მთელი დღეები მუშაობით იყო დაკავებული. ავეჯის მაღაზიებში დარბოდა, საქმიანი სახით ანგარიშობდა, ზომავდა ოთახების სიგრძეს, სიგანეს, საიდუმლო მოლაპარაკებებს აწარმოებდა არქიტექტორებთან. სახლი ხელოსნების ხმაურით საღებავის, ხისა და ცემენტის სუნით გაივსო. მთელი ამ ქაოსის შვაგულში კი ნინო იდგა, გამწყინებული და თავდაჯერებული იმით, რომ შეეძლო თავისუფლად აერჩია ავეჯი თუ შპალერი. საღამოობით მორცხვა და ბედნიერი სახით ანგარიშს მაბარებდა. არ გაუჯერდა შენს ნინო სალიხან, საწოლები შეუკვეთე, ნამდვილი საწოლები, ტახტების ნაცვლად. შპალერები ღია ფერისა იქნება, იატაკზე ხალიჩები ეგება, ბავშვის ოთახს სულ თეთრად შევღებავთ. პარსეთის ხარამხანებისაგან განსხვავებით აქ ყველაფერი სხვაგვარად უნდა იყოს. ამ სიტყვების დამთავრებისთანავე ყელზე მომეხვია, სახელოყაზე მომადო, რადგან სინდისის ქეჯნა ჰქონდა. მერე თავი გვერდზე გადახარა და შეეცადა პატარა ენით ცხვირის წვერეს მისტომოდა. ყოველთვის ასე იცოდა, თუ კი რამე სირთულის წინაშე აღმოჩნდებოდა. გამოცდების, ექიმებთან წასვლის თუ დაკრძალვის წინ, წმინდა ჰუსეინ

თვით ჩემი ყოფილი მასწავლებლებიც კი პატივისცემით მესალმებოდნენ. საღამოობით ადგილობრივ კლუბში მშობლიურ მელოდიებს უკრავდნენ, იქ უმასპინძლებოდი მე და ილიას ბეგი ფრონტიდან დაბრუნებულ ოფიცრებს, ისევ ფრონზე რომ აპირებდნენ წასვლას. ისინი ბაღდადის დაკავების სინის უდაბნოს ამბებს გვიამბობდნენ. მათ ტრიპოლის ქვიშიანი დიუნები, გალიციის დამტვერილი გზები, სომხეთის მთების თოვლიანი ქარიშხალი იხილეს. წინასწარმეტყველის მოძღვრების მიუხედავად ისინი შამპანურს ეტანებოდნენ.

მები. გაიყონო გზატკეცილები და მაინც ჭეშმარიტ მახმადიანად დარჩე. დაასრულა მან პათეტიკურად. სეიდმა შუბლი შეიჭმუხნა. დაღლილი თვალები ჰქონდა და ცივად უთხრა: განაგზე ელიას ბეგ, მითხარი ერთი. შესაძლებელია რომ ღვინო სვა, ღორის ხორცი ჭამო და მაინც ნამდვილ მახმადიანად დარჩე. ევროპელები кайხანია, ღვინის ხიბულს ეზიარნენ და აღმოაჩინეს რომ ღვინო ჯამთველობა, ღორის ხორცი კი გემრიელი. მაშინაც შეიძლება ჭეშმარიტ მახმადიანად დარჩე. თავარანგელოზი ამას არ დაიჯერებს 6-4 კართან. ილიას ბეგს გაეცინა: დიდი სხვაობაა ღორის ხორცის ჭამასა და საბძოლო მომზადებას შორის. ხო, მაგრამ ღორის ხორცის ჭამასა და სმას შორის არა. თურქები კი შამპანურ საჯაროდ სვამენ და გულზე ჯვარი ჰკიდიათ. უსმენდი ჩემს მეგობრებს და უცბად ვკითხე: სეით, შეიძლება საწოლზე იწვე. მაგიდასთან დანა ჩანგლი ჭამდე და ჭეშმარიტ მახმადიანად დარჩე. სეიც გაეცინა და თბილად მომმართა: შენ მაინც ყოველთვის ნამდვილ მახმადიანად დარჩები. მე გნახე შენ სპარსეთში, მოხარა მის დღეს. ხმარა მომიღია. ილიას ბეგმა სამხედრო ქუდი გვერდზე გადაიწია. მართალია რომ ევროპულ სახს იწყობ, თანამედროვე ავეჯითა და ნათალი შპალერით. ხო, მართალია ილიას ბეგ. ეგ კარგია, თქვა გადაჭრით. ჩვენ ახლა მთავარი ქალაქი ვართ. უცხოელების მიღებას მოგვიწევს. ისეთი სახლები გჭირდება, სადაც მათი მიღება შეგვეძლება. გჭირდება ქალები, რომლებიც დიპლომატების სოლებთან საუბარს შეძლებენ. ჭეშმარიტად კარგი ცოლი ყავს საამისოთ. სახლიც ზედ გამოჭრილი გექნება. ერთი სიტყვით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში უნდა იმუშაო. კამეცინა: ილიას ბეგ, შენ ჩემს სულსა და სახლზე ისე მჯელობ, თითქოს ხენები ვიყოთ საერთაშორისო რბოლაში მონაწილეობისათვის რომ ამზადოთ.

ისე დამაჯერებლად თქვა ილიას ბეგმა, რომ ვიგრძენი მართლს ამბობდა. ჩვენ ახლა ახალი სახელმწიფოსათვის უნდა გვემსახურა და ყველაფერი გვეღონა, რომ აზერბაიჯანი გაბწყინებულიყო. შინო დამრუნდი ნინომ კითხა: წინამდგი ხომ არ ახარ იატაკი პარკეტისა იყოს და კედლებზე ზეთის საღებავებით შესრულებული ნახატები დავკიდოთო. როცა გაიგო, რომ თანახმა ვიყავი, თვალები ისე გაუბწყინდა, როგორც მაშინ პეხახ პიურის წყაროსთან. ამ ხანებში ხშირად გავდიოდი უდაბნოში. მზე სისხლისფერი დასალვეთისაკენ ეშვებოდა. საათობით დავეხეტებოდი სანაპიროზე. ხშირად ვხედავდი თურქი ოფიცრების დაძაბულ შეფიქრიანებულ სახეებს. ჩვენი ქვეყნის ალიაკოთი მსოფლიო ომის შორეული ზარბაზნების ქუხილმა ჩააღშო. სადღაც აქედან შორს თურქების მოკავშირე ბულგარელების პოლკები მტრის შემოტევაზე უკანიხევდნენ. ფრონტი გაარღვიეს, ვეღარ გაუძლებენ, ამბობდნენ ისინი. უხასიათოდ იყვნენ, შამპანიურსეს აღარ სვამდნენ. ქალაქში მწირი ამბები აღწევდა და ელვისებურად ვრცელდებოდა. მუდრო შორეულ სანაპიროზე ბრიტანულ მძიმე კრეისერ აგამემნონში ერთი მხრებში მოხრილი კასი ჩაჯდა. ეს გახლდათ დროებითი ზავის დასრულებამდე დიდი ოტომანის იმპერიის ხალიფის ნდობით აღჭრული პირი, სასაზღვრო ფლოტის მინისტრი ჰუსეინ რაუფ ბეი. საკმარისი ამოჩნდა მისი ერთი ხელმოწერა ფურცლის კუთხეში, რომ ფაშას, რომელიც ჩვენს ქალაქზე ბატონობდა, თვალები ცრემლით ავსებოდა. ერთხელ კიდევ გაისმა ბაქოს ქუჩებში სიმღერა თურანის სამეფოზე, მაგრამ ამჯერად მას სამგლოვიარო ელფერი უფრო დაჰკრავდა. ცხენზე ამხედრებულმა ლაიკის ხელთათმანებიანმა ფაშამ კიდევ ერთხელ შემოიარა ფრონტი. თურქებს გაუგნებული სახეები ჰქონდათ. ოსმალთა წმინდა სისხლის წინ დროშები აახვიეს, დაფთაფებს შემოკრეს. ფაშამ წინასწარ მეტყველის მოსასხამს რომ ატარებდა, ხელთათმანიანი ხელი შუბთან მიიტანა და კოლონებმა ნელ-ნელა იწყეს ქალაქიდან გასვლა. უკან მოიტოვეს სტამბოლის მეჩეთების ხალიფისა და წინასწარ მეტყველის მოსასხამის ზღაპრული სილუეტები. სანაპიროზე ვიდექი, როცა ერთ დღეს შორს კუნძულ ნარგინის უკან ინგლისელ ოკუპანტთა ჯარებით სავსე პირველი გემები გამოჩნდა. გენერალს ისფერი თვალები ჰქონდა, მოკლე წვერს ატარებდა. ქალაქი თანდათან ივსებოდა კანადელებით, ავსტრალიელებით, ახალზელანდიელებით. იაკის გაერთიანების დროშა აფრიალდა ჩვენი ქვეყნის დროშის გვერდით. ერთ დღეს ფათახ ალი ხანმა თავისთან სამინისტროში დამიბარა. როცა სამინისტროში შევედი, საურძელში იჯდა. დამინახა თუ არა ცეცხლოვანი მზერამ ესროლა. ალი ხან, რატომ არ ხარ სახელმწიფო სამსახურში? კითხა მან. თავადაც არ ვიცოდი, რამე პასუხა. მის მაგიდაზე ქაღალდების სქელ შეკვრას რომ გადავხედე, ცოტა არ იყოს სინდისის ქენჯნა ვიგრძენი. მთლიანად ჩემს სამშობლოს ვეკუთვნი, ფათახ ალი ხან. თქვენს სამსახურში

0: ეკითხებოდა: გმადლობთ, თქვენ ღირსება ჩინებულად, იმანაც იცის ინგლისური. დიახ, ისდუმდა და ხელით წვერ საწვალებდა. ფათახალი ხან, ვიცი რაც გსურთ, ჩემი სახლი ერთ კვირაში მზად იქნება. ნინოს კარა და სავსეა საღამოს კაბებით. ინგლისურს ფლობთ და შამპანურის ყიდვაც შემიძლია. მან წვერი მოიფხანა, შეფარვით ჩაეცინა და თვალებში სითფო ჩაეღარა. მომიტევეთ, თქვენი შეურაცხყოფა არ მინდოდა, ხალხი ჩვენს ქვეყანაში ღარიბია. იშვიათია ვინმე, ვისაც ევროპელი ცოლი ყავს. უძველესი წარმომავლობის გვარისაა და ინგლისურს ფლობს. თუნდაც მე არასოდეს მქონია იმის შესაძლებლობა, რომ ინგლისური მესალა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ევროპულ სახსა და ევროპელ ცოლზე. არადა დღეს ჩვენ სწორედ ისეთი ადამიანები გვჭირდება თქვენ, რომ ბრძანდებით. დაღლილი ჩანდა, კალამი აიღო. დღეიდან თქვენ ხართ ატაშე დასავლეთ ევროპის დეცენატში. ასადულახთან, საგარეო მინისტრთან მიბზანდით. ყველაფერს აგიხსნით და ნუ გაბრაზდებით. თქვენი სახლი ხუთ დღეში მზად იქნება, არა? მცხვენია ამგვარი თხოვნით, რომ მოგმართავთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, პატივცემულო, უთხარი მე და თან შემ თავს შევნიშნე, რომ სიამაყე დამეუფლა. ისეთი გზნობა მქონდა, თითქოს შემში ძველი, ერთგული საყვარელი მეგობარი ბოროტი განზრახით მივატოვე და უარყავი. სახში დაბრუნებულს ნინო კიბეზე დამხვდა. ხელები სულ თიხითა და საღებავით ჰქონდა მოთხუპნული. კიბეზე იდგა და ლურსმანს ათვალიერებდა, რომელზეც ზეთის საღებავით შესრულებული ტილო უნდა დაეკიდებინა. გაუცდებოდა ალბათ, რომ მეთქვა ამ ყველაფრით შენ სამშობლოს ემსახურები მეთქი, მაგრამ სიტყვას არ დამიძრავს. უბრალოდ უფლება მივეცი მაცივარი შეძინა ევროპული ღვინის შესაძიებლად. მერე კი ჭუჭყიანი თითები სათითაოდ დაუკუცნე. ყურბან საიდი, ალი და ნინო. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

Goodbye, my friends. Goodbye, world. See you.